0: Rádio SVHLV. Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: paga, paga, paga. Necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Rādio SVHLV.

ales, vadam skatu tālu mēs. Šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūnes, varam sauli sirdī nest, redzot mūsik vienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietutiņš, tāpēc mums vēl sēja tīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, to jau visi zinām mēs, kūksta visus reiz tāds maija lietus maija. Teikt spēs, ko jūtām.

Vīkums liekst tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes. To jau visi zinām, mēs skūpstā visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds mēs vārdiem pūkst, tūnes, tūnes.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Labrīt! Labrīt! Trešdienā un 22.
2: Jūlijas ir vēl. Otrā Jelgavā. Jūlijas ir
1: joprojām.
2: Nekas Launagam, līdz Launagam vēl tālu. Tālu. Mēs jau gan brokas sanokavējām.
1: Jā, tas
2: neko.
1: Gan. Jā.
2: Slapš ir.
1: Slapš un
2: līdz ceļiem ūdens un, nevar jau pabrist. Tik ātri jau neiet vairs.
1: Un tradicionālās peļķu vietas darbojās visi kārtībā. Nu, tur, kur ir Rīgā. Es domāju, ka varētu arī būt uz tā salu tilta, zem salu tilta, tur uz krastenes.
2: Zem akmens.
1: Tur, jā, visu, jā. Visu. Nē, zem akmens tagad.
2: Tagad nav, es nezinu. Tur ir tāds, tur ir tāds brauciens, nu, pieniriens pie Vecrīgas.
1: Bet tas nav salīdzināms ar to, kas tajā pietalsos, kas noticis ir, jā. Mēs jau redzam, vakardien kaut kā šito mums neviens laikam neko neatsūtīja, tas bija jau viņnakt noticis. Tā kā izskaloja, nu tur tas ceļš no Talsiem gar lauciem. Jā, kas iet uz sloka, Talsi sloka, tas šosē, viss tā ir ciet. Ja kāds tagad mēģina braukt no Talsiem uz
2: Testerciem pagriezt.
1: Jā, uz turieni, jā. Viss cauri, tur ir ciet, jo izskalo, nu tā, ka pēkšņi upe aizgāja ne tajā gultnē, kaut kas tur notika.
2: Tur jau nav.
1: Internets, pilns internets ir.
2: Tur taču ir tas, kas tur mums ir.
1: Tur ir tāds dzirnezars.
2: Jā.
1: Tā kā ezars. Tā kā,
2: un dzirnezars ir visur.
1: Jā.
2: Zinu, ka dzirnezari
1: ir
2: visur.
1: Tur ir kaut kāds tā kā dambīts ir uzlaizīts. Tas viss nahren. Un tā kā gāja, nu kā rādīja, kā ārzemēs, ka koki aiziet, zini, šitā te, un viss.
2: Es redzēju vienu acu kaut kādu koku nākam. Uz krūmi tādi brauca. Trūk tik tas, nu, braucējs tur varēja.
1: Tur varēja ritīgi.
2: Ar stūri, tā vadīt to visu procesu.
1: Galvenais, kur tur bija piefiksējuši ļoti labs komentārs pie tā video apakaļ. Ko jūs brīnaties? Vajadzēja kokus glābt.
2: Nu jā.
1: Baigi zaļie. Zināt pēkšņi. Kā? Nu jā, tā kā šitā te. Jēkabpilī arī plūdi, vai ne? Nu, bet tas ir 23. gadā.
2: Bet, nu, tur jau normāli 30 km stundā drīkst pārvietoties, zīme ir ārā, viss ir normāli.
1: Nu jā, bet tas tagad nav. Tas ir bijis kaut kad ceļ. Nevajag mums musināt tautas, bet jā, un tad pie mākslinieka arī ceļš nav. Tā kā, jā. Nu, traki, nu, kas te sazinājos ar talsniekiem akadien līst tur vienā laidā, tur ir kaut kā, kaut kas tur ir baigi, nu, salīdzi.
2: Jā, mums jau tēs, vakar bija saule, jūra Havaja, gāja peldēties visvar svilpodams un piedancodams.
1: Kamēr tu piedanco, tik mēs skaties, kas tāls apkaimē, kas notiek, vai ne? Vispār traki. Tā kā, ja šobrīd vēl kāds to nezina, tad ceļš, nu, viņš oficiāli saucās Talsis Loka, tas ir ciet. Un viņš būs kādu laiku ciet, jo, nu, bet tur norma, tur kaut kādi 5-6 metri, šosejas vienkārši nav, viss ir izskalots. Gan drīz pieķēt klāt arī vēl bērnu spēļu laukumiņu. Jā. Vispār šitā nebija redzēts pie mums. Jā. Labrīt, diena tad, nu, trešdiena un 22. jūlijs.

0: Sorry. Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Radio SVH LV.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, žēl, ka mēs nevaram kādu ārzemēs strādes dziesmu uzlikt, vai ne? Tā jau mēs varētu Mirei Matjēs sveikt dzimšanas dienā viņai šodien, jā?
1: Ja? Viņai šodien jauna frizūra. Tas būtu viņai gari sprogaini, Mat. Jā, ar savu frizūru viņa iegājusi ir vēsturē ar to podiņu, kas viņai tur tāds sakārtots, tāds citīgs.
0: Uzgriezt man Mirei Matjēs.
1: Jā.
0: Jā, bet vispār šodien ir nopaļotā pī diena, ja, ja kas. It kā jau tas, nu, pī diena parasti ir 14. marts, ja, tad 3.14. Bet daudzis to pī dienu svin arī šodien, jo...
1: Ir.
0: Kāpēc?
1: Jā.
0: Jā, kāpēc, jo...
1: Es esmu pārsteigts.
0: Tiešām, jā.
1: Nē, pārsteidz mani.
0: Jo izrādās, ka no. to cipāru 3,14 var dabūt tad, ja 22 dalā ar 7.
1: Šitie numerologi, tos vajadzētu viški ievilkt iekšā kaut tā vārtrumē un viški ar pliku roku.
0: Ar dzintras.
1: Ko? Nu, nu jā, jā. Nē, līgai, tu traksnies. Neko nepiebīdi.
0: Lai tik sūta.
1: Nē, tev, tu nespēsi piepirkt mākoņus, vecīt, lai to visu glabātu.
0: Nē, tik trakar.
1: Cilvēks, pazīstams cilvēks, viņš speciāli viņš strādā uz to, lai varētu glabāt tos ciparu blokus. Jā, nu labi, ne, nu numerologi, jā, nu tie kolosāli, jā, tas tur šitā, tas tur tā, beigās iznāk 666.
0: Nu, šajā dienā, zin, ko viņi iesaka, tie, kas, nu, tie, acīm redzot, jau tie numerologi vai matemātiķi kādi, jā, kas viņi atzīmē to pī dienu, esot jāēd pī par kūkas.
1: Vasars vidū, kā tad? Ziemassvētki kritīgi. Tāls apgabalā.
0: Es biju vienā veikalā, kur es pieļauju, ka tu arī bieži iegriezies. Nu, ne bieži, bet šad un tad, kas sākās ar burtu G. Otrais burts ir E.
1: Senās bija.
0: Ja, visādas specijas un tā. Zin, ir nu, es, man tur pipars vajadzēja. Un... Tu zini, kad ir tagad, es biju pārsteigts, jo ir piparkūku garšu viela.
1: Jā, droši vien.
0: Tad tu gribi, lai tev kartupeļu garšo piparkūkā.
1: Jā.
0: Mierīgi.
1: Nē, viss ir, pilnīgi visiem ir harčo garšu vielu un plova garšu vielu un šašliku garšu vielu un tādu un šitādu un tur viss.
0: Kas ir piparkūku garšu, tas ir pipari? Tu kas
1: nu, tur kaut kāds, ka, es nezinu, kāds krusnagliņi kādu klāt vai kanēlītes, es nezinu, ko viņa to visu domā. Nu, ir humusa garšviela, ir tāds ķepķopsīts, ir tāds ir izplatīts. Viss kaut kas ir aģikas garšviela, aģika tādi, un tad tur šeit taisa savs aģika, lai ūdeni pa virsu un būs tev.
0: Tu man stāstī par to kartupeļi, labi, kartupeļi tu vispār mazēji, bet...
1: Es jā,
0: kas ot baigi kaifīgi, ka ir tāda kartupeļa garšviela.
1: Jā, jā, nu tāda arī, jā.
0: Pakaisis virsūs kartupeļa.
1: Jā, un tad pēc kartupeļa, ne, tad kartupeļas beidzot negaršo pēc kartupeļa.
0: Jā,
1: jo tā visu laiku riebās, kartupeļa, atkal kartupeļa, paņem kartupeļu garšvielu, jā, tad būtu nosaukuši antikartupeļu garšvielu, vai runājot par ēšanu, o, ka es atsītu vakar burku vaļā, ko mums cienīts kungs no ērgļiem, vai jā. Bet kā viņam vārds
0: bija? Vai tik nebija Kaspars viņš?
1: Jā, meita bija Alīs, jā, ļoti jauka meitene, tik, nu, tāda kautrīga mazliet, tas nekas pauksies, būs labi. Bet tas, ka es to guri, tur jau nebaz nebija gurķi, tur nebija, tur bija, tur lielāko tiesi tāda, tie pupiņas tādas garās, tās, nu, ot nevis...
0: Šavļa.
1: Nevis dzeltenās, jā, bet tās zaļās, tādas garenās. Nu, tās laikam ir tās, kas tev pagaršo tās, nu, gan sviestu kaut kādā... Pups. Nē, sviestu pups ir dzeltenis laikam, tā, bet tās zaļas tādas, gari pākstis tādas. Tās...
0: Cūkpups tas nav.
1: Nē, nu, tad ievas tādas. Krievis tā, fasoļu stručkova, ja viņi saucās, jā.
0: Tāda... Nu, fasolis, nu.
1: Nu, fasolis, nē, nu, tādas pupiņas garās, jā. Un tās... tādā zacenē, nu, tik labi uztaisīts. Nu, te gurķa napavīdi, ok, un tad tomātiņi vēl pavirs, tad marinēti mazie kokteļi.
0: Tā tu šitā dabūji, man bija tāds gurķi tikai.
1: Nē, muldi, tu paskaties ritīgi, tur pilns ir ar visādām visādībām, ļoti garšīgi labi uztaisīts. No ērgļu puses esot. Es šo piekdienu braukšu uz ērgļiem, lūdzu, sagatavojiet vēl tādu, ja jums tāda auga, tāda. Tāds koncertu tur aug kaut kur kokos vai krūvos, tad
0: viņš būtu skaidrs, ka
1: vai zemē,
0: saplūca.
1: Vai zemē.
0: Jā, varbūt iekšā, arī no zemes, jā.
1: No zemes, tad sakņauks.
0: Burka
1: iznāk ārā. No sākuma redzams kakliņš. Nē, vāciņš. Vāciņš signalizē, lai tu neuzkāpi virsū, viņš spīd saulē, jā. Mirguļo. Labi, to mēs mūdām, bet tiešām bija labi. Paldies. Nu, paēduši esam. Kur ir picnīts, muzīts?
0: Oj,
1: tagad tikai, o, labi, nu pagaidām.
0: Nē, laižam nu, vaļā. Bet,
1: mēs tā runājām par gurķiem, pa fasoļiem visādiem un burkām, kas aug kokos.
0: Nē, pisnīts muzīka vispār nav problēma.
1: Nu,
0: jā, tak, mēs
1: tam ir, nē,
0: nu, ir problēma.
1: No,
0: jo
1: tagad, nu, aptalsos nevar deķīt vairs nekur izklāt pie ceļmalā.
0: Roja būtu, nebūtu slikts ansamblis, ko mēs varētu šorīt. Ja ne,
1: nu, ja tam mēs nelūdzu, kamenes deju jau mēs nolēdzu. Nu, ko tu, tu pats, tu kādreiz arī, tu piefiksē, kur tu esi, ko tu esi, ja tu vienu kasetu visu laiku bāzi iekšu. Nu, tā kā parasti jau visi lohi dar.
0: Man ir mani speciāli priekš,
1: nu,
0: speciāli
1: tālsi. Nu, pasaka vēl, kad rēģeris.
0: Nē.
1: Mana maza meitenīte, maķis.
0: Nē, būs labi.

0: kas ir sava puķīte? Tas ir interesanti. Jā, tā sav, ir katrs
1: lampa stampa.
0: Trīs zvaigžņu ordens, es saprotu, tas tavējais, jā, vai kaut kas, bet tā sava puķīte vai tava puķīte.
1: Turpinam priecēt talsiniekus, vai jā.
0: Nē, nu, drīzāk nepriecēt, bet turēt par viņiem rūpi, uzmundrināt un vilkt ārā.
1: Talsi mēs ar jums, Johaini, jā, tāpēc arī turpinājumā.
0: Ūdens dziesma.
1: Ūdens kritums un dzimtars čīča, vai ne?
0: Viola raud žēli.
1: Jā.

0: Vučić ir tas ir tīrās raudzes
1: laikaitums.
0: Mm.
1: Nu, tā iepriekšējā bija vairāk tāda kā burleska tāda.
0: Nē, nē,

0: bez klausimies līdz galam, ja?
1: Te jau galu nevar manīt tam visam, tai bēdēji.
0: Vēl pusminūte.
1: Es domāju par ūdeni.

0: trešdienā.
1: Jā, un labrīt.
0: 22. jūlijā. Jā, uzmanību, uzmanību, uzmanību. Šajā nedēļā mums ir atkal vaļā sadzīves pakalpojuma trests. Un sadzīves pakalpojuma trestu mēs, protams, varam vaļā un piepildam kopā ar PTA. Un PTA mums šajā nedēļā ir sadzīves pakalpojuma tresta plauktiņā ielikusi brīnišķīgas pat divas lietas. Viens no tiem ir glūdeklis. Jā, glūdeklis, kas ir Heiner brīnišķīgs izstrādājums, jā. Heiner brīnišķīgs izstrādājums. Glūdeklis, bet tāds nopietns, jā, tā, ka tur ir daudzām funkcijām.
1: Ar viņi var aprunāties.
0: Un viņam ir nāk līdz vēl ūdens tvērtne, uz kuras to glūdeklis ir uzlikt virsū. Jā, un to visu varētu apskatīties, gan uz vietas, gan arī internetā. Arī tajā video, kur mēs to visu reklamējam. Un pieliksim klāt arī vēl tādu profesionālu vīndziņu, tādu komplektu, ja? No HR, lūk. Un, protams, kad šiem un citiem brendiem PTA piedāvā dažādas akcijas un katrā ziņā ārkārtīgi labas cenas. Un PTA visplašākā izvēlē ir pieejama gan sadzīves tehnika, gan arī dažādi virtuves. Nu, tu pats iegādājies katliņu, vai ne? Tad panni, katlas, naži, un kas tik vēl viss, ne? Bērniem rotaļlietas. Nu, to visu varētu apskatīt Dambiel 3A vai arī internetā www.pta.lv. Ko tad mēs gribam no jums?
1: Neiespējamo. Nu, tāda sajūta, jā. Jo pašlaik, nu, tāda aktivitāte, nu, jāsaka, minimāla. Tiešām šī vārda visminimālākajā nozīmē. Bet, nu, redzēt, tur var. Mēs piedāvājam jums atsūtīt jau vakar, nu, tā saka, tā definīcija tā radās, ka, nu, vajadzētu klusā dabar gludekli. Jā. Visādas lupatas tur, jā, smuks krāsainis vai nekrāsainis, saburzīts droši vien īsti pēc gludināšanas vai tū pēc tam, jā, īsti par kluso dabu, jeb franciski naturmort, tas ir daba, nu, mirstošā, jeb nomirusī. Mēs to nevarētu saukt to, ko ir atsūtījis Modrišs, jo tur ir iekšā arī kaķis, kas uzlūko visu šito te nelaimi, bet... Varbūt var arī pa kādām kaķim un gal galā jūs paši tur arī varat iemontēties. Bet izvēlē es tā gribētu un tas, ko atsūtīsi mūsu aktīvais konkursants, tas ir šajā klusā dabā ar gludeklu un lupatām, vai ne? Tas ir tieši tas, ko mēs gribam. Krāsas ļoti skaists, zaļš, zils, gaišs, zils un ruts, tas kaķīts, ja? Veido neatkārtojumu kompozīciju, kur būtu ar mieru izstādīt Lūvrs vai es nezinu, kādas citas lielas pasaules galerijas šādu bildi. Tā kā paldies, principā, ja mēs tev tagad gandrīz varētu dot to gludekli. Nu, nost, bet pagaidīsim piekdienu, ja? Un varbūt vēl kāds var kaut ko skaistu tādu uzbūvēt, ja? Paskatieties uz to bildi, ko ir atsūtījis mūsu konkursants, pirmais, vai ne? Un tad varbūt tas dos jums iedvesmu.
0: Jā, tas viss ārkārtīgi vienkārši notiekās, jā. Mēs taisam bildi vai video, jā. Un to visu liekam iekšā Radio SVH LV lapā, sejas grāmatas lapā, tur pie tā video komentāriem, kur mēs tur reklamējam gludekli un
1: trestu.
0: Vīnu komplektu, vīnu to ataisām visu. Tur vai tas ir vai krūtais vērķis.
1: Jā, bet to ne, pagaidām to ne, ar glūdekli vairāk mēs to gaidām tos. Jūs sāksies ar, nu, klusā dabu ar vīnu, tur tos visi cērā ģības, es nemaz īpaši negribētu redzēt.
0: Bet klusā dabu ar vīnu.
1: Nu jā, ļoti daudz, kur ir tādas pudelītes arī, tur augļi.
0: Jā.
1: Beigta zos un vīnu pudeli. Nu tā.
0: Piekusis
1: vīns.
0: Piekusis vīna nesis.
1: Vīna.

0: Rekur cilvēki jautā, kam šodien vārdu diena. Nu kā, nu mēs uz ekrāniem visu laiku.
1: Ne, uz ekrāniem. Viņi sen vairs netic tiem, kas uz ekrāniem. Jā. Tu zini, pāršreiz, ja mēs viņus piešmaucām, palaidām vecās ziņas, un mēneša vecas jubilārus un visādas. Tā kā, dzintaram šodien vārdu diena. A, nē, tā ir dzintara koncertzāle. Dzintaram ir koncertzāle.
0: Placido Domingo.
1: Placido Domingo būs.
0: Placido.
1: Tu sajauc. Nu, redz, cik viegli apmaldīties burtos, vai ne? Jā, un...
0: Rauna šodien ir vārdu diena.
1: Nē, Inese galā.
0: Pilsdrupa, Rauna un Pilsdrupa. Tas ir cits, mēs
1: Rauna, cits. Nē, nu pagaidi, nu kas, vai tad tiešām, nu vēl UFO un Fredis, nu nē, tie nevarētu būt.
0: Young Media, Sharks.
1: TikTok, ļoti labs vārds ir tas. TikTok, viss ir atkal TikTok. TikTok, mana maziņā.
0: Tiešraide.
1: Nē, tiešraide, tas nesmuks ir. Tā.
0: No Džekam vārds Facebooks nebūtu slikti.
1: Facebooks vēl var, Facebooksiņš.
0: Bērziņš, Facebooks bērziņš.
1: Jā,
0: nekādu
1: jā.
0: Vainu nav.
1: Nu, redz, nav.
0: Nav nekā.
1: Visi cilvēki pārgaidījušies līki un nevar sagaidīt. Atkal Rauma izdevis dziesmu.
0: Raumam šodien vārdien.
1: Rauma, nu, visi iet uz to. Būs jau vien Rauma jāsvin. Raums, Rauna.
0: Jā.
1: Un Kauns.
0: Un TikToks.
1: Un TikTok. Nu.
0: Labi, Marija šodien īpašais vārds ir. Marika un Marina. Nu,
1: Marija.
0: Marija, jā. Marija, Marika un Marina.
1: Svētā jaudavā.
0: Čit vai nazīt. Jā, suminam.
1: Jā.
0: Sveicam. Mūzika, reklāma un tad ziņas. Bet tiešām manas...

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
3: Stop. 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada nērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektrības. Apgādes. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tas tiks vērtēts Igaunijā, jo Luminor banka ir reģistrēta šajā valstī. Un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī darījumu vērtēs Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde, jo Luminor Bank ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta Eiropas līmenī. Tāpat Latvijas banka uzsvērusi, ka Luminor Bank ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banka iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesības sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās. Kas izraisīja prāmja nogrimšanu pagaidām nav zināms, bet kā norādījušas varas iestādes, kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvoja, bijis pozitīvs marihuānas tests. Bet Latvijas bobsleja ekipāžas gaidāmajā sezonā pasaules kausā startēs tikai Siguldas posmā un lielāko sezonas daļu sacentīsies Eiropas kausā. Tā portālam sportacentrs.com atklāja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Gan pasaules, gan Eiropas kausa pirmie posmi paredzēti novembra beigās. Cipulis uzsvēra, ka Latvijas izlases mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē. Viņš gan piebilda, ka gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, Latvijas bobsleja izlases plāni uz sezonu var mainīties, taču galvenais fokus šobrīd paredzēts uz Eiropas kausa sacensībām. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šis ir BB Brokastis.
2: Jau.
3: Ķeramies klāt melnā humora tapu. Jeb ne vēl. Pagaidām moška bišķi.
2: Negaidām neko. Šis kam tur jāgaida nav. Viss ir iet tā kā...
3: Smērāts.
2: Iet vasar, cik nu tās nedēļa nogales ir, tik ir, un tās viss ir jāizmanto. Nāk virsū atkal šurpu, turpu, priekšā, pakaļā. Nu, pilsētu novadu svētki būs. Būs reku salkrastos arī laikam šonedēļ. Būs šonedēļ jāsalkrastos. Un tad būs, bet nu es neko salkrastos, es jau esmu bijis un esmu. Bet nu, uz ērgļiem aizskries. Ērgļos tur ar notiks. Un vēl jau visādās citādās vietās. Un te pagājušā nedēļa bija Aucē un kur vēl ne. Un, vai. Tas viss iet kopā gan ar kapu svētkiem, gan ar visādām meistardarbnīcām un koncerts rītā vakaļā. Koncerts rītā vakaļā. Un tā visu laiku. Un tāds akustisks vairāk. Un vietējie kolektīvi. Un pieaicinātie. Un viss kaut kā. Un sadraudzības pilsētas uz Viedri kaut kādi.
3: Un, un tad mums ir jānoiet pa šito ieliņu. Un tad mums ir tur ieliņāgi kaut kā tā kā instalācija.
2: Orķestra brau.
3: Jā, orķestra.
2: Tauts stērpos orķestras iet pūstams.
3: Ar laivu.
2: Ar
3: laivu. Nes laivu.
2: Nu, kā vienā.
3: Nu, tur
2: var.
3: Vai dieviņās. Un ieskatās vēsturē kādu visādi, kas tik vispēr mums nav bijis, vai ne?
2: Jā, 2600. Jubilēja, teiksim, kaut kādiem isāniem maz.
3: Dursupē, piemēram, pasākumu sākumā pirms svētkiem spriedīs par nosaukumu māju.
2: Tas, jā.
3: Nu, viss sanāk. Labu, ka domājam beidzot nosaukumu Dursupē.
2: Jā. Rīgas svētkos aizliegts ierasties ar līdz paņemt ēdienu no mājas, jo pareizi ir daudz ēdinātāji ar saviem uzcenojumiem un šausīgi smalkām visādām laikmetīgiem šašlikiem un visu, un jūs te nākat ar savu kaut kādu galertu, tā nekā nevarēs tā gan. Tā.
3: Nu, tukumā šajā dienā no domes izveļ ārā mēru, lai visi apskatās, kāds viņš ir.
2: Lai paceļ viņa milzīgos plakstiņus, lai viņš ierauga, kas pilsētā notiek. Tas ir, nu, kā vīss bija tāds, jau viņam plakstiņi bija līdz zemei, un tad vienīgais kā bija, tad varēja pacelt viņam dot.
3: Nu, un Valmierā sabrauks visas partijas un mērīsies ar priekšvēlēšanu baloniņiem.
2: Nu, vēl jau tur notiks psihogājiets.
3: Arī.
2: Visām svētkas būs gruntīgi. Labi, tātad mūsdienīgie, kā saka, laikmetīgie pilsētu un novadu svētki un to noriselu.
3: Tieši tā. Nu, un jā, labi, pajokosiet, vai ne? Uztaisīsiet labu programmu, tad mēs iedosim...
2: Atkats būs.
3: Būs atripojums uz Dzels Vilka koncertu.
2: Jā.
3: Dzels Vilks un Baltic Groove Orkestrā 25. jūlijas. Tas jau ir šo sestdien Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartā. Īpašs koncerts, īpašs, tāpēc, ka grupai 3-5-nieks, jā, un kopā vēl ar Rorķepestri un, nu, būs baigi pa pirmais Orteja koncerts. Lūk tā, bet nu tagad, lai, nu, ko mēs paņemam? Soundpoets, Ozols vai Mielavs, kurš tad, lai pogā kreklu? Protams, Mielavs, lai pogā vai...
2: Pogā ciet.
3: Pogā vaļā, pogā ciet.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Oi.
8: Kas notiek?
7: Riga, Latvija.
8: Jā, Riga, Latvija, Riga, Īrija. Īrija. Jā, Īrija baigais gājiens atkal, ka tikai tur atkal nesabrauc pilns ar ļaudīm. Redz, mums jau tur ir, nu, sen jau Īrijā, jā, bet varbūt, ka vēl pavilksies. Es nezinu, varbūt šito nevajadzētu stāstīt, bet tāds jaunums, ka, nu, Īru valdība izdomājas, ka viņiem vajadzētu piepildīt tur tādas rietumu krastā esošās salas, tās ar tukšas paliek. Nu, mums jau, mēs jau daužamies, mums jau laukos nav cilvēku, visi uz pilsētām brauc prom, laukos nav infrastruktūras un kas tur vēl. Īrijā ir tas pats, bet viņiem jau traki, jo viņiem ir daudz mazu visādu saliņu, un skaidrs, ka tajās dzīve diezgan skarba. Jā, un tur cilvēki aizvien mazāk un mazāk. Valsts izdomājusi, jā, nu, tas government, tas valdītājs spēks ar ekonomisko tādu svīru palīdzību, piešķir miljonus cilvēkiem, cilvēku grupām, ģimenēm, kas grib uz turien pārvietoties un iedod lielzīgu piķi, priekš remonta un mājas atjaunošanas, bet ar noteikumu, ka viņiem, ka tā nebūs nekāda, teiksim, kaut kāda, nu, jā, ka tur nebūs nekāda vasaras mājiņa, teiksim, kā te vienam otram kaut kur aizbraukt uz Sārimā padzīvoties un pēc tam apakaļ hops uz savu jūrmalu. Nē, tur jādzīvo visu laiku, tur jādzīvo nepārtraukt, tur jāaucē bērni, jāved viņas vietējā skolā. Principā tev jāpaliek pats salinieku. Naudu drīkst izmanto tikai remontam automašīnai, tur ārzem ceļojumam vai jaunajiem džinsiem. Nē, tad jaunie džins, jā, tad vai. Bet interesanti, kā viņiem tas veiksies. Nu, tā iedot ritīgu naudu, kā būtu, ja mums, nu, skatāmies, mēs te brauc, neteikšu, kur, pa vienu novadiņu kaut kad te brauc, vai dieviņi, tāda sajūta bija, ka es kaut kādā, es vienreiz, ka bija Plaskavas rajonā iebraucis, nu, tikko beidzās mūsu lūdze tālāk uz lielajiem lokiem, kad tu brauc,
9: jā.
8: Nu,
9: jā, jā.
8: Krievijas sastāvā esošajā. Tur kādreiz varēja braukt, es, nu, padomu laikā, tur pēdējos padomu gados, nu, tur viss, tad es sapratu, kāpēc Tarkovskis tik labi varēja uzfilmēt visādas zonas tur un stalkerus un viss, nu tur viss gatavs, nekas nav jādara, visi tur šaudz, pieaudz visādas tukšas fermas, tukšas mājas, izsisti logi latvāņi, kas ir, zinu kā tā citur nemani, bet es un redzēju latvāņus, visu kopienas, viņi laikam parādās tur, kur nav ritīgas apsaimniekošana, tad viņi zirēja, hovā, mēs šeit, jā, jā. Jā, nē, mēs te augam, mēs te gaidām jau pacientus, vai ne?
9: Invāzijus.
8: Jā, jā. Un šitā, un arī mums ir tādas vietas, es gribēju teikt, nu, nav jau tā, ka mēs te visi dzīvojam baigā Beverly Hillsā, nav. Un kā varbūt arī iedo piķi, ej uz laukiem, dzīvo, remontē māju, audzina bērnus.
9: Nu, jā, jā.
8: Uz tā, skolu, tā, ej kājām, 10 km tur, 10 apakaļ.
9: Tad uzreiz būs tas jautājums, kāpēc viņiem tur doda, mums nekā nedoda, kā tu.
8: Ko doda, nedoda?
9: Nu, viņiem tā piķi doda mums te pat pie Rīgā.
8: Ā, kas te viet?
9: Mums te pie Rīgā.
8: Ā, pie Rīgā.
9: Mums taču pie Rīgā arī vajag
8: dreiliņos.
9: Paskaties, mums
8: te dreiliņos, mēs te dzīvojam.
9: Mums te blakus arī ir vien vērts kūts, vai ne? Tāpēc mums te to piķi, vai ne? Mēs taču arī varam...
8: Mēs gribam nojaukt to kūtu ar to piķi.
9: Mēs taču arī gribam vest bērnus te patās skolā.
8: Jā.
9: Jā. Mēs varam vest bērnus te patās skolā.
8: Jā, nē, nu tā ir, jā, viss ir jau kaut kas. Jā, bet nu kā tur viņiem tas beigsies, nezinu. Un tur tā, tikko uzzina, ka tu tur uz vietas nedzīvo, vai ne, un nu tikai kaut kāda dāčos
9: uztaisīs. Roka nost.
8: Viss. Roka ne, bet laikam
9: akna.
8: Viss atņem tur to māju. Jā, nu nezinu. Tā runā.
9: Bet ja tā ir tāda neapdzīvota sala, ko tu tur laidīsi?
8: Nē, tur nav, viņas visu laiku viss apdzīvotas. Viņas tur ir, viss, tur ir mājas,
9: tur ir,
8: viens veikals, skola tajā rietu austrum krastā.
9: Izcila. Kāpēc viņi tur negrib dzīvot arī?
8: Tu nē, nu tur, nu kā, jaudieši, baigieties klausies, tu viņi grib mobī klausīties Viļņā.
9: Ne, tas gan, jā.
8: Jā, vai savs Arctic Monkeys visus, jā, viņi negrib tur sēdēt un vienkārši lautu spēlēt, vai ne?
9: Nu jā, un
8: vai cītaru un klausīties.
9: Dabļinā tur jau vesa liela ar krogiem pilni visu, vai ne?
8: Nu jā, viņi uz dabļinu.
9: Tā tikai viens veikaliņš.
8: Viens veikals, viens kroziņš, jā.
9: Viss,
8: vis. Un tagad viņi, ej, dzīvot gribu tādā lieglaimē, kur sisina baloži, ne, kas tur...
9: Baloži tur sisina. Tur jau viņi sisina.
8: Tad viss, ja gribu šitādu dabas baudījumu un rietumvēji, tā lai, lai, lai, tad še tev piķis, bet atbūvē šito divstāvu to razvaļu ūhu.
9: Jā.
8: Nu, tad slikt māju tādu.
9: Bet zin, bet tur viņi kaut kā regulēs to, kurš tur kā
8: ne,
9: tur...
8: Nē, tur...
9: Nu, tu kā tur aizbrauks vien Džek ar Bolts to kantai no Soma aizbrauks uz turien. Mm. Tur uzreiz būs vesela...
8: Es domāju, ka tur, armija, ka tur regulē. Pie mums varbūt kaut ko neregulē. Tur jau nu kaut ko regulēs. Es nezinu. Nu, aizbrauks. Nu, acīm redzot, viņiem vajag piepildīt, nu, tos teritorijas.
9: Nu.
8: Citādi vietamējie jau aizbraukuši sen jau uz Bostonu, vai ne, dzīvot, nu nevis Angru, bet uz to, kas austrum krastā tur netālu no New Yorks, vai ne. Un tādā vīzē ir jau prom viss.
9: Boston spēlē hokeju Boston bruinā.
8: Jā,
9: daži,
8: jā, īru saka, pameklējiet, nevienam vien. Labam forvardam ir vīru saknis, un viņš dzer Patrikus.
9: Jā. Labrīt, ar apzorot.
8: Vai neuzcelt jums māju laukos?

0: Nē, nu jā, nē, nu nē.
1: Dziesmi jau var beigt, vai ne?
2: Jā, bet dzīvi ne.
1: Dzīvi. Nebeidzami, tā ir nebeidzami, jā. Nav nekāda atsauks, neviens nav pierakstījies, lai pārceltos uz dzīvi, uz salas. Tā, bet tas īrijā, skaidrs, jūs jau neesat nekādi īri. Kas tev
2: tur
1: bar micu notiek, tur, vai kā viņas? Tur tai bildē viss tad.
2: Tad, nu, viņa tāda priecīga, tā,
1: ne? Nu, priecīga, jā. Bet tāds, nu,
2: labi. Viņa tāda ir tāda.
1: Nu, labi.
2: Galvenais interesanti, ka tā viņa neparādās tur tajā.
1: Tur nav. Nu,
2: tur palāks, nav, bet viņa tur bija.
1: Mistika.
2: Mistikus.
1: Mistika, kā teiktu, N.J.
2: Klau, mistika, no. Man, es par savu mistiku izstāstīšu.
1: Jā.
2: Respektīvi bija man vakardien darīšana ar vēļas mazgama mašīnu, saprot? Un tā vēļas mazgama mašīna smalka, viss tur
1: viss. Atdzīvojā šī.
2: Jā, viņš sāk, viņai pati. Kaut kas, viņai nepatīk.
1: Runāja.
2: Viņai, nu tu tā, jā, bija viņai tās, vienā brīdī bija.
1: Jā,
2: saprot? Un viņa...
1: Tas viņa pašā pie.
2: Un viņa, visdrīzākais, un viņa met ārā F burtu. Viņu...
1: Jā, tik traki pilnīgi.
2: Saprot, un vi kā viss...
1: Sērusi varbūt.
2: Nu, visdrīzākais.
1: Pagaid, nu tā taču nav no mūsu...
2: Smalka, vācu, mašina,
1: viss. Tas ir no mūsu cienījumā sadarbības, partneri.
2: Nav svarīgi no kurienes, bet ražotājs jau ir vācu.
1: Jā, nu labi.
2: Bet saproties, viņai tā, ka viņai, nu tā, ka viņai nepatīk. Oj, oj, oj, tev...
1: Ūdens nepatīk.
2: Viņai, tas jau viņai nepatīk, jau sev kādu laiku, jau sāpa.
1: Viņa jau, ka tuvojās mājai, jau, jā, ka viņi vēl viņas gadījā, šeit man būs, jā, te būs, te slikšts ūdens.
2: Es tad šitem tagad man būs darīšana.
1: Tas ir, kā Normundi Jekušanaka vecāvis, lai viņam viegli smilts ļoti jauks vīrs kādreiz, viņš teica, uz kurien tu mazdēliņi brauksi, nu, koncertēt? Nu, uz... trikātieni vai
2: trikātieni.
1: Trikātieni vai jaunvalceni. Nu, viņam tāds atlas vēl veco laiku, tāds atlas ar nu, kaut kāds ulmaļa, miera laika. Tā, jaunvalceni. Mhm. Nebrauc, tur nekas nebūs. Cilvēku skaitu viņš izrēķina. Kas tur viņam jau no gultas nepieceļoties. Viņam bija skaidrs, ka tur nebūs. Tev tur publika nebūs, nesamaksās un visā nekas. Viss nebrauc.
2: Tev tur būs tas...
1: Forš mažors.
2: Nē, tas... viss iens.
1: Jā, un tad tā... Tā veļas mašīna ar viņu jau redz, jau viss uzraks ķīnūši. Kā tā?
2: Nu, tik būs.
1: Man te tagad būs jādzīvo. Es jau zinu, ūdens jau būs slikts.
2: Jā, un tas bija pirmais. Viņai kaut kas nepatīk ar ūdeni. Ok, uzliku filtru. Lā, es uzliku filtru.
1: Nu, labi.
2: Nu, tā. Ok, labi.
1: Nu, labi. Filtru pēkš lauku teritorijas būs labi.
2: Un tagad tas nākošais, tas, kas bija vakar, jau aizvakar jau šitais diķis uznāca. Viņam vairs negrib vairāk pumpēt ārā ūdeni.
1: Viņai patīk, kur būtas ūdens.
2: Jau tāds jau var ar smaciņu. Nē, viņi sabot, jo tev izlietnē izskatās, ka tur kaut kāds ir, viņš ir pielaist pie izlietnes, kur arī ir, tur jau ir kaut kas tā kā bišķiņ, tik labi neiet prom tas ūdens, jā.
1: Uzreiz.
2: No, klausies, jā, tev tur ir jau kaut kāds jau iet uz
1: kaut kā. Dari kaut ko. es te nedzīvošu.
2: Iztīri lūdzu, jā. Es jau tā nevaru nolaist ūdeni, tā normāli. Lai gan viņai, nekas netraucē. Tur var viņa liet ārā.
1: Jā.
2: Tā, kad es paņēmu to šļauku, izņem ārā, ieliek spainī, jā. Tad lūdzu, jā, tad viņa, tā ka tu esi gatavs laist ārā, zeme.
1: Uz grīdas.
2: Uz grīdas. Ir ķīnušos uz grīdas, gatavs laist. Uz grīdas labprāt, jā, uz grīdas. Pa pirmais ortei. Tā kā trumā? Nu, nē, nē, nē. Tur kaut kas šitā deviņa.
1: Nē, tas ir vienkārši kaut kādas
2: kad
1: untumi tādi. Untumi, jā, jā. Kaprīzes, untumi, nu.
2: Es uzzināšu, kā viņi
1: var pat. Kādreiz televizors regulāri iekaustīju. Ko? Un labā grādi.
2: Jā, jā. Tagad jau bail roku pats.
1: Tagad jau nevar. Nē, nē, mītu.
2: Tur
1: šī ledskapis tev ies, vai tas vedmašīna iesūsties?
2: Protams, ja mūs uzreiz pāreņa tiesā, mūs uzreiz zvans uz, jā, uz institūcijām.
1: Jā, jā, jā.
2: Un skat, un tev pēkšņi ierodās.
1: Jā.
2: Tā, no pašvaldības policijas ienāk.
1: Jā.
2: Tā, kas jums notiekās?
1: Kur jums ir vēl svašīgi? Kur kādos apstākļos jūs viņu turat?
2: Jā.
1: Pa, ā, trūkas.
2: Ak, šitā, nu, jo, no, kad, viss.
1: Viss.
2: Rokas.
1: Jā, tā jā. Būs. Nē, nē, skaidrs, ka mūs viss pakļaus.
2: Jā, skaidrs, ka
1: mēs būsim tajā barības ķēdē pie apakšā pašā skaidrs, būsim. Virs mums būs veids mašīnas un tosteri.
2: Jā, un viņi tev varēs ne tikai izvālēt, bet arī arestēt beigās. Jā. Tā būs, jā.
1: Izvēlēs tev pneimatiskais amuļus.
2: Viss mainās. Jā, viss mainās, tieši tā. Un ir par vēlu, tieši tā.

0: ir Bēbē brokastis.
1: Radio SVH LV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Starp citu, vai mums nevajag jau pabrīdināt cilvēks, ka mēs augustā nebūsim dzirdami ēterā?
1: Mēs jau šeit tad iepilinām tādu.
0: Bet iepilināsim tagad ar visu no to...
1: ar ko?
0: Es vienkārši te skatījos tos izgudrojumus cilvēkiem, ko mums te bija sasūtījuši, ja, nu tā, tie patenti, ja, ne, nu sūdī krūzi, sūdu formā, jā, ja, šādu krūzi mūs izmanto mūsu kolēģi, vai ne? Dzene, jaunkundze dzene,
1: no.
0: Ja, kuras, tad citu, būs mūsu laikā, augustā, jā.
1: Ja, viņa ir
0: sūdī krūzi, es redzēju to lielo.
1: Es redzēju, viņa tā kā... no jūras putām radīta.
0: Kā tāda spainis taipīt.
1: Spainis viņai ir, un no jūras... spaiņa tāda mutē ņemams tāds izaugums, nu, jeb salmiņš ir viskārtībā.
0: Mutē ņemamais spainis no jūras putām. Ok.
1: Nu jā.
0: Nu tā sanāk. Nu,
1: es
0: jā,
1: tā romantizāk gribēju izteikties.
0: Man sakot, Ieva Dzene, kas pa nedēļas nogalēm šeit rosās parasti.
1: Jā. Viņi pārņems visu pārņems laukumu.
0: Viņi pārņems to raugumu, jā. Un tā kā ir tur tā nepieciešamība, viņai ir pēc to vīru, vai ne? Viņa tā kā pagaidām dzīvo vēl meitā.
1: Nu,
0: jā?
1: Bet tas tā varbūt tomēr ar tādu humoru.
0: Ko tu zini?
1: Nē,
0: tu apakšā
1: nezinu.
0: Varbūt, zini, kā katrā jokā ir kaut kāds vēl joks, ja? Ieva Dzene meklēs vīru. To mēs točnai zinām, ja? Veseli mēnesi. Staigās apkārt. Nu, kaut kur pārdaugavas.
1: Gan jau paši saskriez, zin kā pa televizoru, ieraudzīt, kā viņi danco kartā. Un tam būs klāt.
0: Tas gan, jā. Nu, un tad jau mums te tās izmaiņas te ir tādas visādas notikušas, kur ir mums kolēģis, ir mūsu kolēģi, mūsu Magoņa Sēkliņš šobrīd aizvieto Magnus Seriņš.
1: Viņš novijās no bū.
0: Viņš ir baigi sabijies.
1: Viņš uzlika izsaukuma zīmi pie dziesmas Ilzīta Milzīta.
0: Jā.
1: Bū izpildījumā un aizlaidās. Nu, to šien, ka sabijās.
0: Nu, noteikti.
1: Tā izsaukuma zīme tā nav... Tāpat vien.
0: Ne, jo tas iesākums tiešām ir, nu, viņš ir tiešām reāli draudīgs, vai ne?
1: No, jā.
0: Jā, un es domāju, ka Artis, nu, viņš ir reāli.
1: Nu, nosaukums jau arī Milzīte, nu.
0: Saprot, nu, skaidrs, ka no šī tāda ir jābīt.
1: Jā, aizmuk uz turienu un laiš Coldplay tagad ir.
0: Jā, tā ir. Nu tā viņš nebija stāst.
1: Ne, Coldplay jau maiga grupa tomēr.
0: Jā. Nu re, un tad ir Magnus Seriņš. Tagad ir viņa vietā pēcpusdienā iemēģina rokas, vai ne?
1: Abas garas viņam tā.
0: Jā, viņš ir garš, jā.
1: Nu jā.
0: Nu jā, un tad Artis tur tagad pa vakariem fīrējās pa to, pa to kaktu tur, jā.
1: Dišstacijā, tas nav nekāds kakts, tur viso tā ir dišstacija.
0: Ā, tur ir.
1: Kakts, mēs esam kakts.
0: Jā, kakts tā kakts, bet kur tāpat televizorā, tas jau zikā, nu?
1: Nu, no rītu
0: nu, saprot,
1: vēl parādi, jā, drusim.
0: Nu, viņš jau tur tikai kaut kādu brītiņu tur kaut ko paļarināties, vai ne? Tā kā mums ir tāds izmaiņas ir ēterā, vai ne? Tā kā sakojiet līdz arī televizorā tur visādi jaunumu.
1: Es domāju, ka nav ko saspringt, vienkārši baudiet. Nu, ko tur sakot līdzi? Nu, kā būs, tā būs, nu.
0: Nē.
1: Tur būs citi... Nebūs ne pat attapušies, ka mēs jau būsim atpakaļ un teiks, jūs kaut kur prom, jā. Arī tā mēdz būt,
0: jā. Nu, kā es taču tev stāstīju, BB Brokas taču nebija kaut kādu 11 gadus nebija.
1: Jā.
0: Jā. Man kaut kādā 8. Gadā viens Šekspēr nāk balīt, tu vērts, jūs baigi labi no rīta laižat, jā. Nu, tā ir. Tā viņš ar
1: tagad man nesen viens prasīja, vai tu pa to radio ar vēl? Tā kā...
0: Jā, man arī tas pats ir. Viņi te tikko nesen.
1: Jo nav
0: es
1: jau.
0: Saku, nu, ko tu tagad dari? Es saku, nu kā, nu BV broka? Es saku,
1: jā. Tas tā kā, redz, tagad jau mēs neesam ar nekāds nu, zemes pups, jeb naba pasaules, vadē. Mēs jau, nu tagad tās intereses sadalās tik daudz cilvēkiem ir ko darīt, pētīt, skatīties, redz.
0: Domā?
1: Nu, paši viņi tur kaut ko, nu, viņi atver plakano un tad viņi iet iekšā pazūd.

0: Čovjek, pirmo kad nam trvaj 30 metri. Nu, uz kadru
1: no, pusuvat.
0: Ne, uz kadru pusuvat, pusuvat, vinje.
1: Jebce, vinje je nao 30 metri. Vinje mazaka. Ali ta kruza kad ir pek 30 metri gavro. Atlanta vai karijatīdes, kas tur māju, zin tās.
0: Nē, nē, es vienkārši, ne, rūpējoties par ievas, rūpējoties par ievas veselības, es teku stienu, te toču tai nevajag, jā. Te būs, tas ir baigi traumatiski.
1: Nu jā, viņi var ielidot tur,
0: no,
1: tajā CNN-ā, iekšā tur pie reģīti.
0: Te aiziet lupatu levros, visi monitori, visi atskaņotāji, visi
1: televizori
0: sakrīt, visi. Pat ārā pa logu.
1: Tur jau labi vēl zemīt, tad mīkst.
0: Kā tā? Paskaties, kas tur apakšē. Tur jau tur bišķiņu bruņas. Nu, jā.
1: Nu, viņi jau tālu lido.
0: Tā. Iegriežas, jā.
1: Jā, būs labi. Nē, es domāju, ka būs labi.
0: Vienīgi tas tā kā tajā anekdotē, kur tas, kā man... Tā svara attiecība pret, nu, jābūt tai svara attiecībai ir pret, vai auguma attiecībā pret svaru.
1: Nu.
0: Nu, tad jūs gribat teikt, ka jūs esat 4 metrus gara, vai ne? Nu, jā. Ok, labi. Mūzika reklāma ziņas, jā? Artī.

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti.

0: vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Balrog Ecotern Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmožīgi. Balrog LV.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
3: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krituša koka dēļ šorīt ir apturēta vilcienu kustība posmā Ķemeri Tukums. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš vēsta, ka tur neilgi pirms pulksten 7:00 koks uzkritis uz kontakttīkla vadiem. Tiek prognozēts, ka bojājumu novēršana varētu prasīt aptuveni 2 stundas. Līdz ar to pasažieriem jārēķinās, ka vilcienu satiksme Tukuma līnijā ievērojami kavēsies. Stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks, piemēram Durbētas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā esošās apdzīvotās tās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujākais kāpums saglabāsies rietumu daļas upēs un vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Plūdi sabojājuši Talsu novada muzeja krājumus 2 ēkās. Kā pavēstījusi muzeja pārstāve Ziedīte Začeste, krājumi bojāti tā pagaidu mītnē Pastendes kultūras namā, kur tie bija izvietoti uz laiku, kamēr muzeja pamatstāvs un pagrabstāvs tiek remontēti. Tur plīsa caurule, tādēļ ir ļoti stipri cietis tās priekšmetu klāsts, kas tur bija novietots. Otra muzeja bēda ir krājuma ēkā Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, kur pagrabstāvā glabājās koka priekšmeti. Šajā ēkā lietus ūdeņi sākuši sūkties vakar, taču darbinieki to operatīvi pamanījuši un sākuši krājuma priekšmetus pārvietot uz izstāžu zāli, tādēļ tā uz laiku slēgta. Abās vietās nodarītos postījumus varēs novērtēt vien tad, kad priekšmeti būs izžūši. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat laban nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada neērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes. Latvijas Banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP Bank vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Luminor Bank ikdienas darbā pašlaik nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP Bank vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP Bank saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banku iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Bet iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena, un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Jā, sveicināt, labrīt, sveiki, kas tikko pamodušies un pieslēgušies, jūs esat tikko rādu uz Melnā humora topa atgādinājumu, un atgādinām, ka šonedēļ 25. jūlijā Liepājā būs brīnišķīgs Zelsa Vilko un Baltic Crew orkestra koncerts, būs tas Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā, un pirējais svinēt tiks arī grupas 35 gadu jubileja. Nu, viss gads ir 35 gadu, kā saka, jubileja zīmē Dzels Vilkam, nu, tad lai veicās arī mūsu klausītājiem, kas piedalīsies Melnā humora topā, kaut ko papildinot, iemetot savu artavu, jeb trīs saujas, nu, kopējā tādā novadu vai pilsētas svētku svinēšanas bedrē. Jā, nu labi.
5: Nu, Svilibalds braukā pa Latviju un visos pilsētas svētkos atraujas svinīgi pa muti, vai ne? Nu, viņš tāds, jā.
4: Kamēr stāvgrūdās visi svinēja un gavilēja, nakts aizsegā piecēlās vienīgais guļošais policists, jo beidzot radās iespēja pašām arī labi nogrūsties.
5: Uz Rīgas svētkiem katram viesim jāpaņem līdz kāds akmens, klucīts vai drātiņš. Svētku kulminācijā tiks remontāts vanšu tilts. Nu, jā, nav slikt, vai ne?
4: Tā zirņu pagasta svētki. Vienā no atrakcijām dalībniekiem uz ātrumu bija jāpēd baltmaizi un jāizdzer kefīrs. Vēlāk pasākums negaidīt pārvērtās par avio šovu. Tā.
5: Cēsu pilsētas svētki ir nedaudz apnikuši ar savu svinības, vienveidību. Alus baseinos peldošās vietējās Gaujmalas nāras un pilsparka spoks vairs nevienu nepārsteidz. Toties tūmā esošie priekuļu svētki, tas ir jaunums un tikai vīriešiem. Priekuļi, tie ir priecīgi vīrieši, kuri reizi gadā tiek palaisti ielās. Nav nekā jautrāka par alus dzeržanu, MTZ traktora ēnā, autorezervas daļu un priekuļu kartupeļu tirzniecību un kur nu vēl dambretes spēle uz knipiem. Kompas rāda mazliet priekuļus, brauciet, īstenie vīrieši brauciet, vai ne? Tā kā rudz, priekuļos, priekuļi, priecīgi vīrieši, vai ne?
4: Zilupe aicina neiet stereotipu pavadā un piedāvā kailu vīriešu peldi. Pusnaktī.
5: Skaisti.
4: Labi, tātad visādi svētki, pilsētas un novadu, neba jau tikai ar koncertiem tur viss beidzās. Viss domā, koncerts, kāda grupa būs tur, kāda grupa būs šur. Nē, tur taču ir visādas citas koncertu darbībai alternatīvas lietas, meistaru darbnīcas un piepūšamas atrakcijas. Nu, bet varat, jūs jau varat vēl.
6: Peldēties ar savu galvu.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Hello, ja, it's tuvais. Jā, bet mums ir brīnišķīgi iespēju gudri jūs novirzīt uz vienu labu filmu. Divas biļetes dodot uz Apollo kino, izrādīto nakts un diena. Rādīt sāks jau no 24. jūlija. Jā, komēdija, drāma, romantika, viss vienā, kā saka, iepakojumā. Londona 1910. Gads, lūk, tāda vintāža tiks izrādīta. Ir vērts paskatīties. Tātad mēs šodien piedāvājam jums, nu, sakrā ar tādiem nevisai nepatīkamiem notikumiem Talas pusē, tas ceļu apludinājums un māju vietu un lauku, ja, diezgan pamatīgi cietas tas tā puse, kāda situācija uz ceļu Talsi.
1: Es nezinu, kā tur pa laukiem, bet ceļš...
0: Talsa laucienas loka, kā tā, tur ir.
1: Talsas loka, tur ir vienkārši ciet.
0: Nu...
1: Jo tāpēc, ka tur pārā, šose aizskloja šose, jā, jā.
0: Tur nav vai šosejas, jā.
1: Tur nav vairāk šosejas, nav, viss, tur, jā, viss.
0: Kā tikt uz laucienu? Nu, var no tās puses, laikam, no lielā Ventspils šosejas puses. Tur,
1: jā, jā, jā.
0: Vai arī aizbraucat... līdz pašiem Talsiem, tur, jā, nu traki, man jāprasa, man tur radiņi, jā, jāprasa, kas notiek. Klau, nu, bet neskatoties uz to nelaimu, cilvēki jau, redz, ķer ciet telefonus un visu to filmē, vai ne, nu,
1: protams.
0: Nu, nekā jau tāds stihijā viņi neko padarīt nevar, bet nu citreiz jau atkal ir tāda varianta, ka tiešām varētu kaut ko darīt, bet vai iejaukties procesā, bet ne, izdevīgāk ir filmēt un uztaisīt sev labu tā saucamo kontentu.
1: Tieši ja? Tā, jā. Jā. Un nu, to arī daudz tajā brīdī darī.
0: Jā,
1: tā kā
0: jā.
1: To mēs esam, to mēs redzējam, tie koki iet un tur vai, kur te šis tā iet,
0: jā,
1: un paska, tā kā gaļa mašīnā viss aiziet iekšā.
0: Tātad jūsu filmējums un komentārs. Sūtiet WhatsAppā 286-00900. Protams, nav jau tā, ka jūs uzreiz sūtīsiet video un audio. Jā. Nu, šoreiz mēs iedomāsimies, ka kaut kas notiek. Bet tie var nebūt plūdi, tas var būt, es nezinu, Kometa, NLO, citplanētieši, templieši, masodi. Nu, es nezinu, kaut kas krīt,
1: jūs,
0: kaut kas
1: jūs, gā... jūs ejat un jau kit vai nazīt, ja?
0: Un jūs
1: četri
0: filmējat...
1: vīri ar plikiem dibenēm met kūlēks.
0: Jā,
1: protams,
0: jūs filmējat, kas... loģiski komentēt. Re, ka šitam gan labs ir, ka viņš met. Tad
1: jā, jā, jā, tam gan labs metamais.
0: Jā, jā, jā, jā. Nu, lūdzu, piemēram, Jurģim jau ir
1: jā,
0: gatavs. Jā, ar visu bildi.
2: Redzi, kafijas krūze, viņi iet pa priekšu.
0: Nu, šitas, kafijas krūze iet pa priekšu, video. Kafijas krūze iet pa priekšu.
1: Nu, traki, ir, nē, šis ir baigi.
0: Šis, jā. Viņš pirms tam gan uztaisīja šitādu falšstartu.
3: Es turēšu acis vaļā.
0: Jā, nu turiet, tā tāda devīze varētu būt. Turiet ne tikai acis vaļā, bet arī ieslēgtu un uzlādētu vietu tālruni, kas palīdzēs jums nofilmēt, piemēram. Kaut kas noticis.
1: Jā,
0: kaut kas smieklīgs. Nu, tādā garā, jā, bet ja varat kopā ar video, nu, tad pavisam labi. Tātad vēlreiz atgādini 286-00900. Jūs esat reportieris, izmanīgais un komentētājs vēl piedevām.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
3: Tā, rītas stūvējs ir gatavs, te sasūtīšu šo to esat. Tātad jūs kā video liecinieks tā vietā, lai izglābtu, nezinu, to veco vīru ārā no bedres izvilktu, kurš ir iekrītis, jūs viņu labāk uzfilmējat.
0: Protams.
3: Un komentējat, ieliekat. TikTokā vai Facebookā vienalga kur, un tad visi jums liek laikus, un jūs esat slavens.
0: Jā. Un beigās vēl dabūt divi biļetes uz kino.
3: Jā, jā. Pareizi. Apollo kino divi jā. Biļetes būs tagad. Ne, uz filmu nakts un diena. Nakts un diena. Tā, nu kas te mums te ir? Te ir gan video, gan audio. Lūk, piemēram, šāda liecība.
4: Ja ceļa nebūtu, es viņu izdomātu, kur braukt ar traktoru, kur braukt ar traktoru.
3: A, nu, traktoris dzied lēnā garā talsu novadā pie laucienas kaut kur. Jā. Luka video.
5: Ko tu bolies? Kas ir? Še.
3: Tas ir krūze. Krūze tiek noslīcināta izlietnē. Nu, pirms mazgāšanas. Nu, okay, jā. Var būt arī tā iespēja.
5: Es šito smilts frakciju redzēju, kad Rimans būvēja savu māju.
6: Ev, veči, skatieties, sievai bija taisnība, ev, nofilmē.
3: Sievai bija taisnība, bet tad par ko? Tas ir diezgan intriģējoši, protams.
6: Ev, veči, re, kur Oļģerts atkal saulītas grieža.
3: Un vēl viens pāris nofilmējumi. Tā, un viens airējās. Cilvēks airējās. Airējās un filmē ar pierēdzes, paskaties, tas ir ar supu laikam to, ja? Un tu viss iet uz riņķi tā kā galva reibs, bet, nu, mums jau vairāk prasījās tos komentārus.
7: Mednieks nebija biseksuāls.
3: Re, šitāds.
5: Huj, saus!
3: Nofilmējis mērces iepakoju viņu.
5: Kurī saus?
3: Tu lepīt, kurī saus? tas ir trakāk pa plūdiem. Kurī saus, tu modri. Nu labi, bet citus paklausam.
8: Jau cik miltaini pakaļ mums nav ceļi.
3: Leodīts.
9: Evel, skaties. Viņi strādās. Ah. Viņi strādās.
3: Liels brīdums.
9: Ko nu?
3: Džeki strādā. Nu? Kaut kāds noliktavā kaut kāds. Jā. Mēs.
10: Aizgāja. Vai neaizgāja? Aizgāja vai neaizgāja?
11: Bet ūdeni norāvi!
10: Lūgtu mazlietiņu uzmanības visiem autobusu logiem redzam gauja.
3: No, tā, gads rūdu mežmalā.
12: Laikam mēs bišu pātri.
0: Šis ir ļoti labi. Čekā, šī meža valā, ja?
3: Meža valā.
0: mums laikam.
3: Tur neviens nav atrāk. Mekolā tur ir ļava koki tādi.
0: Viņš ir bišpā.
3: Tas ir, vai lācim, vai...
0: Bet tas lācis būs pēc tam kaut kādā, vai Alnis, jā.
3: Tā, Jurģis iemaucis.
13: Ir noticis lūzums. Lūzums ir noticis.
3: Salausts zībuldis. Noticis lūzums.
0: Šitās ir ļoti, ļoti labas tādas video.
3: Reportāžas.
0: Šito visu vajag likt iekšā. TikTokos viss šitās.
3: Te vēl būs.
13: Redzi? Viņi karājās. Viņi karājās.
3: Tomāti.
13: Bet viens guļ.
3: Viņš karājās. Tur viens guļ, jā. Tas arī kaut ko jau tas nozīmē.
0: Nu, pagaidām labākais ir tas, kad tie meža malā. Pātru.
3: Tā, no.
0: Tiet, ka tur būs...
14: Opā, tev vairs nav bedra ceļā, bet ceļš bedrē.
3: Ceļš bedrē.
14: Līdz nākamam pagriezienam ar tev palīgu taisni.
3: Aha.
13: No jā, kungs. Juri, patur lukturīt, lai labāk var redzēt. Ak, kungs, kas tur notiek?
3: Nu jā, un te bilde. Tā, kas mums te ir.
15: Šito, kas izglābs? Šito, kas izglābs? Kas tur? Šito, kas izglābs?
3: Viņš kaut kur nokritis ir, nogāzies jā. No trepēm. Šito pats par sevi saka, šito kāds izglābs.
13: Apskaties, tam ir vēl viena acis.
0: Nē, bet tas arī nav slikts.
16: Nākamajā pieturā kapsit ārā. Piebrauksiet man šeit.
3: Piebrauksiet man šeit.
16: Nākamajā pieturā kapsit ārā.
0: Tramvajā, ja?
3: Es nezinu, tur bildes nav, bet...
0: Nē, viņš
3: ir labi. Tur ir kaut kāds cilvēks, kas saka visiem, kad viņiem jākāp, jā.
0: Pietur šeit.
3: Pagaidu, Jūrītis nerimstās, o?
17: Kāpacis nav.
3: Kāpacis ir. Tāpēc uzmet uz Varšalīnu, uzmet kāpaci, jā. Oi, nu,
18: lai iet palīdzēt? Nē, kur tu ies? Labāk filmē, lai iet filmēš.
3: Nu, un pēdējais.
13: Ev, vai tas nav ielies ar kāds?
3: Nē, nu, bija labi, tātad bija labi.
0: Nu, man šis... pagaidām.
3: Kurī sauss ir labi. Pagaid, vēl viens ir.
0: Tas Gatim bija tas par to.
19: Jā, es liņķi. Jūnija atpūtusies.
3: Lai es līņķi, tas ir kaut kāda no panorāmas izlasīja tekstu.
19: Mājas līņķi, jūnija atpūtusies.
3: Pagaid, nu labi, tad...
0: Tā meža mala.
3: Meža mala, jā.
0: Vai arī tas...
3: Pagaid, nu reku, meža mala.
12: Laikam mēs bišpār.
3: Skatās, tu nav nekā, tev ir tūkšmēs.
0: Šis
12: ir jālāk. Ātrāk, bro.
3: Nu jā, nu bija arī pirmais no vecmais ar...
13: Aizgāja. Vai neaizgāja? Aizgāja vai neaizgāja?
11: Bet ūdeni norāvi!
0: Nu jā, tas tāds ģimeniskais tāds jā. Mazāk.
3: Nu tā ko ar Gatim, jā, Gatim.
0: Es nezinu, man tas liekas.
3: Mežmāl, Gatis ar savu mežmālu, jā, viņam ir šodien jau kāds.
0: Nav vēl.
3: Goti.
0: Modrim ir, stāpzīt, Jurim ir vakardien.
3: Jā, nu tad Gatis ir.
0: Gatis, jā.
3: Un tā?
12: Laikam mēs bišu pātru. Laikam pātrāt, bro.
3: Nu, kā tā? To redzēt.
2: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarni un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. Līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
1: Saprotami un nepārprotami.
5: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: No, ciao, Jackie und Jaras un katru visi uz tur viens otrs alkājiet. Nes kādi tagad keksi, ne, nu kaut kādi ir, taču kaut kādi apzīmēji viens otram, tad jauni žargonu vārdi.
2: Kenti! Bija tāds,
1: bet tagad nav kaut kas, nu tie jau diežam, tie ir veci.
2: Man liekas, ka nav.
1: Nav kaut kas parādījies jauns kaut kāds.
2: Jā, bet man liekas, ka nav.
1: Pats pasažieris, mans cilvēks, kāda bija tāda viena, kas savu cilvēku pa pasažieri.
2: Nu, ir, par
1: pasažieri.
2: Publons arī vēl teica, ka Publons ir sanācis. Tas bija vienā klubā, neteikšu, jā, kurā.
1: Aha.
2: Klubu turētājs teica, nu redzēs, ka sanāks, sāks tā, ka sanāks Publons.
1: Publons, tas savādāk skanēs ar visiem uz mēteļu mugurā.
2: Tieši tā, jā.
1: Čūbis esot, rekubūt.
2: Čūbis.
1: O, kas tas ir? Tas ir kaut kāds tāds ģenitālijs.
2: Droši
1: vien. Čūbis. Nu jā, mūs jau var jāpierod jau, ka mūs jau var neklausās, nu, 15 gadnieki, vadēt. Tā jau tā ir savādāk, kur jau tas žargons jau tā vairāk pa to jauno galvu. Tos vecos jau mēs zinām visas tās čiksas un keksus un bet čūbis, jā, čūbis.
2: Čūbis nebija dzirdēts vēl.
1: Čūbis labs ir, jā, to var čūbis. Ko čūbinies, čūbi? Jā, kaut ko raksta vēl būs. Pieskas, nu jā.

0: Nu, labi. Ko nu mēs tur? Ko nu mēs? Un kur mēs liktu to informāciju? Vai tad mēs jūs pa fujekiem tagad saukāsim?
1: Man nav slikti, es domāju, vienam. Tad labrīt, fujeki. Sveiki, fujeki.
0: Fujeki. Nē, pārējie man tur ir, bet nepatīk. Labāk dziesmu paklausos, kā Normunds dzied par laimi. Laimīgā tūs.

0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem. Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzei robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājumu šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši karavīru virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu pretiesiskās darbības, kareivji izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendenti ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. To skaits pastāvīgi mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Brīvas vietas ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu vidusskolā, Ukraiņu vidusskolā, Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā un 45. vidusskolas mūzikas virzienā. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās. Kas izraisījis prāmja nogrimšanu pagaidām nav zināms, bet kā norādījušas varas iestādes kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvojuši, bijis pozitīvs marihuānas tests. Lietuvas jaunā premjerministra Mindauga Sinkeviča doktora disertācijā ir aptuveni 10 fragmenti, kas tieši pārkopēti no ārvalstu publikācijām. Tā konstatējas informācijas tehnoloģiju speciālists Artūrs Palēčiks. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT pārbaudot šos citātus konstatēja, ka tie patiešām ir atrodami ārvalstu zinātnieku pētījumos. Dažos gadījumos teikumi nav pārrakstīti tieši, bet ir nedaudz mainīti. Šīs pārrakstītās vietas Sinkevičs pasniedz kā savu tekstu un tas var būt akadēmiskās ētikas pārkāpums. Pats Lietuvas premjers apsūdzības par plaģiātu ir noraidījis, apgalvojot, ka darbs ir viņa paša. Bet stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un viss straujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks, piemēram Durbētas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā esošās apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies valsts rietumu daļā un vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV

0: dziesmu no Davida Linča Twin Peaks 4. sezonas, kur vēl nav iznākusi, bet dziesma jau ir. Dziesma nosaukums Es nav redzējis tevi jau sen. Alise Joste sagrupējusi taustiņu instruments un balsi uz šo kompozīciju, uz šo cover versiju, par kur man liels prieks, gan man, gan komponistam Arturam Kuķepovam, to teikt arī. Jā, smuki, smuks skatījums uz jau senu dziesmu. Paldies, Alise.
1: Nopirkt vai nenopirkt neko.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
0: Sadzīves pakalpojumu Tress joprojām gaida jūsu, kā saka, tādas, nu, aktivitātes, bet, nu, pagaidām velti, jā. Uzdevums ir ārkārtīgi vienkārši, bet zinot to taktiku iepriekšējo mēnešu, var teikt, jo mēs esam vairāk kā pusgadu kopā ar PTA. Zinot taktiku, ka pašās pēdējā brīdī, ceturtdien, piekdien, tad arī saskrien visas tās bildes un video, kur rezultātā kāds tad arī saņem šo te dāvanu. Dāvanu labi, ir pat divas, jā.
4: Jā, nu, šoreiz mums ir vesels divas lietas. Un viena no tām ir Heiner glūdeklis ar... Nu, tāds nopiet, tāds profesionālais gludēklis, jā.
0: Ar visu,
4: ar visu, ar, ar visu to ūdens tvērti.
0: Ar staciju.
4: Un, ar visu tā, tieši tāds tā, ar ūdens staciju, jā. Ar visādām tvaika funkcijām un vēl nesko. Viss ārkārtīgi labs un smalks un jāsaka, arī dārgs, jā. Vēl mēs klāt esam pielikuši arī vīna cienītāju tādu... komplektu, jā, tur visādi tās, vai viss, kas nepieciešams, lai vīnotos.
0: Viss.
4: No haja, jā.
0: Lai otrā rītā vajadzētu gludināt ģīmi.
4: Tieši tā.
0: Jā.
4: Un ar dažādiem brendiem PTA piedāvā dažādas akcijas un aktivitātes, un, protams, ka PTA viss sadzīvēja. Kvalitatīvai sadzīvei Dambiela 3A, ja, varēt uz vietas apskatīt visu, ar speciālistiem izrunāt, vai arī internetā pta.lv.
0: Tā, Lūka, bet, nu, vēlamies no jums tā neko īpašu, tad kluso dabu ar gludekli, Lūk, mums jau iesūtīja Modrič. Brīnišķīgi bildi, tur gan nav klusā daba, tur arī skaļais vai murrājošais draugs, kaķis ir blakus, arī tas ir skaists. Tad šoreiz tāds bildes ar gludekli un gludināmo materiālu, veļu tīru, netīru, nu tur varbūt jebkas, nu kur jūs gludināt, vai uz galda, vai uz gultas, vai vienkārši uz dēļa kāda, nu jau vēl kaut kas var atrasties. Pašlaik šī bilde man liekas ļoti simpātiska, es jau tai dotu pirmo vietu, un respektīvi arī Modričām balvu, bet nu pagaidīsim līdz piekdienai. Es ticu, ka arī pārējie var, un to darīs. Tad mūsu Radio SVH LV sejas grāmatas tajā slējā, kur mēs nu, esam kur mēs iepazīstinām jūs ar jauno piedāvājumu sadzīves pakalvojumu treis, tad apašā komentāru sadaļā arī liekat savas klusās dabiņas.
5: Sveiki, sveiki, Kelilī, un tu klausies BB brokastīs. Labrīt!
6: Bad brokastīs!

0: labākās dziesmas latviešu valodā. Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV. No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – Volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, tajā laikā, kad uz Latviju pošās Placebo Domingo, tikmēr mūsu pašu varoņi arī iziet ielās un ne tikai arī kvartālos. Tieši Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, brīnišķīga vieta, varu rekomendēt. Pats biju, pats, kā saka, ēdu, dzēru, nekas mutē netika, viss bārdās atecē. Nē, nu tas tā no pasakas, bet nu pasakaini sajūta Liepājā kā vienmēr un 25. jūlijā Dzels Vilks un Baltic Groove Orchestra taisīs vienu ritīgu gigu, trobeli un noizu, vai ne, un tādējādi atzīmēs savu 35 gadu jubilēju. Jā, tad divas biļetes arī jums.
2: Jums īm. Jā.
1: Pilsētu novada svētku norise, nu kas tur vēl jauns, ne tikai koncerti, bet un bērnu rīti, bet nu,
2: visāds vēl atrakcijas piepūšams, nepiepūšams. Lai gan jāsaka, ka tā, nebija visaptveroši, ja?
1: Piepūšams ēdienas.
2: Piepūšams ēdienas, diemžēl, neviens nepiedāla piepūšam ēdienu, bet tukumā šajā dienā no domas izveļ ārā mēru, lai apskatās, kāds viņš ir.
1: Jā, viņš ir droši vien sapūties, piepūties, tagad baigi liepnis, tagad tāds vakar bullis, vai ne? Jā,
2: vakar bullis, ok.
1: Jā, tas man mīļš tāds teiciens, mēs jau tagad blaku sadzīvojam, vai ne?
2: Vakarbuļiem?
1: Vakarbuļi.
2: Tie ir vakarbuļi?
1: Nē, nu te ir apdzīvot. Dursupē. Jā, tā daudz iet uz teritoriju. Dursupē sākumā spriedīs par nosaukumu maiņu.
2: Kamēr stāvrūdās visi svinēja un gavilēja, nakts aizsegā piecēlās vienīgais guļošais policists,
1: jā,
2: jo beidzot radās iespēja pašam nogrūsties. Jā.
1: Atkal briesmīgs alas, piedzērušies pūrni, visur krāmus tirgo, bet tā jau dikti forši, dikti patika.
2: Jā, Liepājā šogad sesks, dragreis un rock'n'rolls, jā.
1: Labi. Jessica ļoti patīk Bermudu divas stūris. Viņa apmeklē visu pilsētu svētkus, kur viņu uzstājas. Taču šo sestdienu tas nav iespējams, jo viņi trīs pilsētās uzstājas vienlaicīgi.
2: Jessica ir šoks.
1: Jessica nav tik apsviedīga. Jā.
2: Valmērā sabrauks visas partijas un mērīsies ar priekšvēlēšanu baloniņiem.
1: Kā Vents Krauklis teica, nu kurš vīrietis mūsdienās vēl var stabā uzrāpties? Tādēļ Valkā šogad būs horizontālais umurkumurs, kurš aizrāpos līdz Valkai dabūs kliņģeri.
2: Čornajā baigi vairs svinēt neviens nenāk. Šogad būs kaut kāds Bruno Mars. Nu redzēs, bet arī diez vai.
1: Bruno Mars Čornajā.
2: Jā.
1: Kuldīgas rajona Bežās. Svētku viesu un vietēji ielāpīsies, jo trīs dienas pirms svētkiem vietējam Perminderim brālim Izidoram paliks 61.
2: Maskrūmos uz svētkiem slēgs centrālu ielu, jo tur notiks gāzes vada remonts. Šitie kolosāli svētki, jā.
1: Šitie labi, jā. Ventsvilī šogad šaus valūtu. Tie domāts sākumā salūts, bet tā korektora telefonā šogad būs valūta. Visiem ir pasūtīts no tā konta noņa.
2: visi dolari un markas un kas tik visi ne, juāņi un mērsragā metīs zābaki, un visi pārējie arī.
1: Zābaki metīs.
2: Jā.
1: Valkas pilsētas svētku laikā ļoti daudz aizgāja uz Igaudiju.
2: Kaut kā tiks rīkots kāja griešanas sacensības. Balvā salamander dāma un kartas.
1: Mārupē ierašanās tikai ar taisnu gurķi.
2: Jelgavas svētki, atzīmējot 30 gadus kopš lielās ieslodzīto bēgšanas šogad, noteikti, kas vēl nebijis. Atveras pārlielupu cietuma vārti un tiek dots starts slikto skrējienam.
1: Slikto skrējienam. Liepājas pilsvētkos divas dienas būs neprecēto šķirto un atraitņu vīru tirdziņš.
2: Zilupē aicina neiet stereotipu pavadā un piedāvā kailu vīriešu peldu pusnaktī.
1: Valkā pasūtīs voltu, boltu un pašvaldību.
2: Kuivižos uz vienu dienu atvērs jau gada slēgto veikalu.
1: Bauskas sētas mietu gada tirgus būs Bauskā loģis.
2: Nu, Jelgavā notiek psihoskrējiens, protams, vai ne?
1: Un Madonna šogad nesvinēs, jo nevar ierasties Sandas tante. Atskaidrs.
2: Nu, tas tā.
1: Man pa to gāzes vada remontu.
2: Tas ir īsti. Protams, tie ir īsti svētki.
1: Mazkrūvos. Mazkrūvos uz svētkiem slēgs centrālo ielu, jo tur notiks gāzes vada remonts.
2: Bet tie tiešām ir svētki. Visi, tagad gāzes vads būs saremontēts.
1: Viss sēž pa mājām ciet. Un svin.
2: Jā, viss var saiet uz galva no ielu. Skatās, kā vīri ir rok un svin. Un laiž gāzi. Un
1: Karlsons mums šodien vinnētājs, lai tad viņam augsta laime, prieku un skaļš koncerts Liepājā. Cels Vilkam 35. Tāds Vils uzlaiž jau arī ļoti labs visāds cover versijas, arī varbūt šo viņi ir cēluši godā, vai ne? 25. Liepāja tipogrāfijas kvartāls.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
0: Radio.
10: Radio.
0: Radio SVH LV.

0: redz, jau kāda nedēļa gandrīz pagājuši kopš mūsu manā humora topa par visādiem patentiem, ja, un nekas, jā, jā. Nekas no tā nav realizēts, nekas, mēs jums tādas idejas piesiedām, tādas idejas. Biznesa plāns tikai jāsastāda. Kaut kāds prezentācija ar šito, ar kociņu jāpavazā pa ekrānu un vai
1: tieši tā, būs un taču ir, un taču ir visi šie te visu laiku runā pa kaut kādiem startupiem, pa kaut kādiem banku, kaut kādiem atbalstiem, un tad tur vēl ir tie jā. Kaut kādi tie, kas to kas tie, nu, turīgais, kas pienāk klāt un pasaka, ka šitais tev viss būs garā, nu, kaut kā bija tie mecenāte, nu, kaut kādi šitais te viss, jā. Nu, kur tas viss ir?
0: Mērkaķināti.
1: Tieši tā, mērkaķināti viņi.
0: Jā, nu, kur, kāpēc neviens neražo rozā majonēzi? Rozā majonēzi priekš sildes kažokā un augstās zupas.
1: Tu lītas mēs nebūs aktuāli.
0: Nu, jā.
1: Tikai, mēnesi
0: varbūt jā. Jau. Es vienreiz esmu izgatavojis, un man nebija pie rokas, man bija visādi, ar īstām vietēm bija jākrāmējās, visas rokas sarkadas, no. Bikses.
1: Tā būtu piešaus rozā kefīra klāt, un būtu miers bijis, jā. Un vienkārši rozā kefīra samet kaut kādu zaļums, iekšā reku tev augstā zupa.
0: Zaļums ar var mierīgi izgatavot no lakricas.
1: Tieši tā un viņi var būt iekšā tajā kefīrā. Tu vienkārši izlej ārā augsto zupu uzreiz jau gatavu.
0: Nu, tas nav tas tomēr. Vai kaut kādam radošam momentam arī būt?
1: Nu, labi. Nu, okei, karpeļi. Nu, jau vārītas kartupeļi. Vispār, man liekas, ka var nopirkt arī vārītas kartupeļas.
0: Kādreiz var. Kādreiz ir tā saucamās kulinārijas. Tur viss bija jau gatavs un kādreiz jau kaut kur ēsts vai no kāda galda.
1: Tas ir no virtuvē sēdnicai otrā pusē.
0: Nē, nu bankets ir bijis kaut kur korporatīvam vai kādam uzņēmumam draudzība, teiksim. Jā, un viss kotletes bija purēja.
1: Jā,
0: pjūrēja.
1: Pjūrēja bija.
0: Kartupeļu pjūrēja. Varēja nopirkt jau gatavu. Pirka, un pirkām arī citreiz jau bija slinkums taisīt. Kulinārijā tu palēto.
1: Tagad jau lielveikalos arī.
0: Pjūrēju, nu var jau, pjūrēju var dabūt.
1: Bet zini, kas ir interesanti? Tu varētu šitam pārbaudīt. Es ne, nu, diez vai tu to darīsi.
0: Jā.
1: Bet izrādās ainažos, nu, ka brauc no Igaunijas iekšā. Ai, ainaži.
0: Tā man jābrauc uz Igauniju pa priekšu.
1: Nē, tu var braukt ar no Latvijas puses pirms
0: uz Iklu.
1: Pirms Iklas, jā.
0: Nu, Iklas.
1: Ir ātrā sēdināšanas, tur ir benzīntanks, nezinu, kā viņš saucās. Un tur ir ātrā sēdināšanas uzņēmums, kas sakas ar...
0: Un tālāk ir divas arēnas Rīga
1: divas dzērēm
0: ar dzidro vien Igaunu, vien latviešu.
1: Jā, jā, jā.
0: Tu pie ieejas ir vieta, kam autobusam. Tas ir domātās uz
1: protams.
0: Vecie zviedri iebrauc iekšā no Tallinas.
1: Somi.
0: Vai Somi, nu kas tur bija? O, kad tur sapērk. Labi, kas tur bija? Nu, ēdināšanas.
1: Un tur tajā ēdināšanas uzņēmumā, kas sākas ar H, un kur mēs šatot arī šeit paslavējam, pieminam, tur ir mājas virtuve.
0: Ko?
1: Tur ir arī mājas virtuve.
0: Tā viņi saucās, ja? Un nē, kurš nu, tur dzīvo? Tur dzīvo kaut kāds lūdiskas vai,
1: nu,
0: vai Herberts, Rūperts.
1: Nē, tur dzīvo. Jau tie ir ainaši, tur dzīvo, kā bija ainažu vecajos.
0: Vecstāvs.
1: Tur ir vecstāvs. Modies vecstāvs. Tur ir tajā ēdināšanas, tajā tur, restorānā, kur ēda rokām. Ja, ir arī, kur tu vari paņemt ito pūrēju, ito, kā tas ir?
0: Kas?
1: Ito, kaut kādu mērci uzliet virsū, gan jau arī štovētais aiziet. Nu, ka štovētais kāposts. Saprot? Nu, va šitāds te. Ā, tu meklē to vai ainažu?
0: Jā, ainažu, bet es aizmirstu, kā viņi savu jūrnieku kaut kāds.
1: Jūrnieku, jā, jūrnieku, vecā jūrnieku stāsts bija kaut kā
0: tā. Latviešu jūrniekiem.
1: Jā, latviešu jūrniekiem, jā.
0: Šitā mums.
1: Ā, šitas ir baigas gabals. Šis ir baigas gabals. Un tas ir dīvaini, kā tas tā var būt? Pēc tam, nu, brālis man brauc no Igaunijā, bija aizbraucis ekskursijā, brauc atpakaļ, viņš teica, kā, baigi dīvaini, ir ātrās ēdināšanas uzņēmums, un tur ir...
0: Šitā te pa noņemam nost, jā, nu.
1: Nē, nu, tu vienkārši vajag iebraut, vai tiešām tas tā ir? Viņš nebija pilnā, viņš atbrauca, viņš bija pie stūras, viņš jā. Bija skaidrā prātā. Un ātrās ēdināšanas restorānā tu var arī paņemt arī to, ko nekad nevar dabūt ātrās ēdināšanas restorānā. Bet līdz septiņiem.
0: Fantastiski. Nu tad lai būtu.
2: Ainažu vecajā skolā.
1: Šitā ir Artim Bohu. Viņš tur nav ielicis, ka viņam bail.
0: Viņš tur nemaz nav iekšā.
1: Atstāv mūsties. Tur šitā ir bailīgā dziesma. Bērns vispār vajag no radio uztvērēm.
0: Atstāv mūsties cita.
1: Tas bija citā, jā.
0: Jā, bet nu tāds kapu gabals.
1: Šitas ir.
0: Tas ir no šausmas gobu ielā Ainažos. Ai. Jā, viss kārtībā.
2: It kā ar

0: šeitā jau vieglāk šie, paliek.
1: Šitā, viņš ir tāds atlaižu, drusku atlaižu. Nē, bet tur būs. Uz trakā vieta, tu nāks tikai tagad.
0: Hula domakā.
1: Jā, hula domakā, jā.

0: Привет.
1: Nu, briesmas. Tas ir vai tālāk bet klausīties.
0: Paga, bet viņš ir vecais tēvs, viņš ir, viņš ir mīris.
1: Bet kā tam viņš var dziedāt?
0: Nē, nu to tevi tas jautājums, ja?
1: Nu,
0: ja.
1: Nē, nu Ainažos visā
0: notiek. Arī jau notiek, nav kā paprasīt tagad konkrēti.
1: Tur notiek briesmu lietas, tur jāliek tādas izsaukuma zīmes un jālaižās uz strādāt uz citu stāciju.
0: Trīs, tie dzeltenie trīs.
1: Es iešu uz plusiem strādāt, es nevaru to izturēju.
0: Jā, viņi šito dziesmu nelaiž, tas ir, ka tas ir pildis. Feini.
1: Turpin. Bum, bum, bum, nu šitas bum, bum, bum, bum, es
0: nezinu. Nu, te
1: par to Raimondam Paulam vai kaut kādu iedot.
0: Aiztaisīt cietos, tos zemākos taustus.
1: Jā.
0: Šausmas. Jā,
1: tik tāli novests viss.
0: Odzis.
1: Cidi, zvans nes.
0: Tas nav kuģu zvans, tas ir reāli kaplīts.
1: Paskaties, kas ir, kā salikts iz kujas uz stācijas, redz?
0: Tas tā
1: bija. Skujas salikts
0: aizlaust.
1: Skujiņā.
0: Jā. Un tur jau arī baigi, tur kāpās ir grūti izrakt. Tur smilts prūkeši.

Latviešu valodā. Radio SVH.

0: Ashkaya. Ma ne Ashkaya. Ashkaya pa ne Ashkaya.
1: E tu te norāvi.
2: Jā, nu tālūk, aizgāja, mums jau viss jau aizgāja, viss strādā, ūdens arī ir gan tā, gan šitā, ūdeņi daudz pēdējās dienās,
3: jā.
2: Diemžēl dažās vietās pat pārāk daudz, jā. Nu tad, nezinu,
3: nu, ko darīt, nu tās, ir, tās ir dzīve, tās ir dzīve.
2: Tā ir dzīve un tas ir grunte tāda,
3: jā,
2: visādas lietiņas ir, bet nu gan jau viss turpināsies labāk nekā varbūt līdz šim, jā, pēc tādas pārdzīvojumiem un katars, es vai nevienmēr jau nāk atkal kaut kāds uzplaukums,
3: jā,
2: kaut kādas viešļavas, nu viesības.
3: Viešļavas,
2: tā jau varētu. Precīzāk. Nu jā, un mēs ar tādas viešļavas rīt atkal taisīsim no 6 līdz tiem te 10, redziet, tūlīt arī būs tie 10, tāpēc mēs tā lēnu gartinam makšķerītes jau.
3: Jā.
2: Un tad iesim, nē, es makšķerēt nekādā gadījumā, es iešu pārģērties par Little Freddy šovakar. Mēs runāsim par filmām, kuras jūs nekad neesat redzējuši, par grāmatām, kuras jūs nekad neesat lasījuši, un klausīsimies dziesmas, kuras jūs noteikti nekad agrāk nebūsiet dzirdējuši. Nu tā, aptuveni.
3: Nē, normāli. Es teiktu pilnīgi okay. Jā.
2: Iespējams arī šo dziesmu jūs varbūt daudz neesat tā. Likuši savās picnic ballēs vai šašlika vakaros, jā. Un tagad tāda laika upe, zvaigznes saucās, ja? Un kādēļ gan nenoslēgt raidījumu tieši šādi ar paraudzīšanos, ne tikai sev zem kājām, kur ir slapš un ceļš izskalots, bet arī augšā uz zvaigznēm. Nu, īstenībā jau tagad tā zvaigznes nemaz nevar tā īsti redzēt, ja? Bet paziedāt jau par to var. Par to laika upe, BB Brokastis, Radio SVHLV, palieciet uz mūsu viļņa, turās putrā un hejā vimbas. Nu, čau!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzēji robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu pretiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni 1,5 gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. To skaits pastāvīgi mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Brīvas vietas ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu, Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolās, kā arī 45. vidusskolas mūzikas novirzienā. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācija vēl turpinās. Kas izraisīs prāmja nogrimšanu pagaidām nav zināms, bet varas iestādes norādījušas, ka kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvojuši, bijis pozitīvs marihuānas tests. Lietuvas jaunā premjerministra Mindauga Sinkeviča doktora disertācijā ir aptuveni 10 fragmentu, kas tieši pārkopēti no ārvalstu publikācijām. Tā konstatējas informācijas tehnoloģiju speciālists Artūrs Palēčiks. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT pārbaudot šos citātus konstatēja, ka tie patiešām ir atrodami ārvalstu zinātnieku pētījumos. Dažos gadījumos teikumi nav pārrakstīti tieši, bet ir nedaudz mainīti. Šīs pārrakstītās vietas Sinkevičs pasniedz kā savu tekstu, un tas var būt akadēmiskās ētikas pārkāpums. Pats Lietuvas premjers apsūdzības par plaģiātu ir noraidījis, apgalvojot, ka darbs ir viņa paša. Bet stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un viss straujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks. Piemēram, Durbē tas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā sošās apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies tieši valsts rietumu daļā, kur vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te grupa Idila. Tu klausies.
1: Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Hei, čau.
3: Te instrumenti.
2: Un šis ir Radio SVH
3: LV.
2: Patīkam klausīšanos.

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta radio SVH.
1: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
4: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saules.

0: pasaules čempionāts Blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
5: Oh, yeah.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Sveiki, sveiki! Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Malkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Šī var ievērtē Markus Rīva, tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV.

0: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzēji robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu prettiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP Bank un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. Tās ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā. Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu, Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolā, kā arī 45. Vidusskolas mūzikas virzienā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Sirska atbrīvošana sekojusi vairākas dienas ilgiem protestiem, kas tika rīkoti pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. 43 gadus vecais Drapatijs iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā. Ukrainas dronu uzbrukumā Krasnodaras piepilsētā un Stavropolis novada Ņevinnomiskā aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Tā vēsta neatkarīgie tīmekļa izdevumi un vietējās varas iestādes. Sprādzieni nogranduši arī Armavirā, kur droni domājams uzbrukuši naftas bāzei. Francijas likumdevēji pieņēmuši likumprojektu, kas aizliedz bērniem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus. Tā ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas pieņēmusi šādu aizliegumu. Likums, kas aizliedz arī mobīlo tālruņu lietošanu vidusskolās, vakar tika apstiprināts abās parlamenta palātās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paudis vēlmi, lai tas stātos spēkā septembrī sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr visticamāk vēl tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai jaunais likums atbilst Francijas konstitūcijai un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no sestdienas līdz 1. novembrim būs apskatāma izstāde laikmetīgais zīmējums Florānsas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram. Ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. No gandrīz 1200 darbiem izstādēja Rīgā atlasīti 43 mākslas 98 zīmējumi, kas tapuši no pagājušā gadsimta 70. Līdz 2019. Gadam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH LV. Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

Свеха, Тупеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Jo, jo, jo, te Elvis no Very Cool People. Jūs klausties Radio SVH LV. Dienas vidus, daudz darbiņi padarīti. Vup, vup.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
3: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
6: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 2012. Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Tuti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Stop. 6,750 € ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6,750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
4: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bezmaksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
5: Smalkas taktis, mīļas notis.

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī nerīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: SVHLV. Jaunums.
1: Čau, mīļie, te Rīgas mūzes.
2: Un tu klausies radio.
1: SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi, stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā, iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi, un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāk lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns, bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums Dekpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sanktpēterburgas par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutieši nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuzu šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks šondēļ izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuzu šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti Radio SVH grupas veidotajā raidījumā Mežnīca, kurā nu jau ierasti reizi nedēļā runājam par dažādām aktualitātēm mežu jomā no dažādiem skatu punktiem, gan no mežsaimniekiem, gan dabas draugiem, gan arī meža izstrādātājiem, mežu politikas veidotājus arī pilnīgi noteikti uzklausīsim, bet nu šoreiz dosim vārdu tieši dabas aizstāvjiem, kā tad izskatās Latvijas meži, to apsaimniekošana un arī nākotne no viņu skatu punkta un šim no Lūkam studijā esmu aicinājis Pasaules dabas fonda direktoru un arī meža programmas vadītāju Jāni Rozīti. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, tad tas pirmais jautājums, vai varam joprojām Latvijas mežus dēvēt par zaļo zeltu? Kādā stāvoklī šis te zelts mums ir? Vai mežu kļūst vairāk vai mazāk? Un kāda ir tā mežu kvalitāte šobrīd?
2: Pēc noteikti mēs varam sīties uz mežu kā uz zaļo zeltu, jo pēc noteikti tā ir liela vērtība no dažādiem skatu punktiem. Tas ir pēc noteikti nozīmīgs resurs bioekonomikai. Mums virzoties aiz vien vidē draudzīgāku materiālu izvēlē un ejot projām no fosīliem resursiem, kas ir ļoti nozīmīgi no klimata pārmaiņu viedokļa, tādā plašākā izpratnē. Tāpat laikā nu, tie ir turpat 100 000 meža īpašnieki, ģimenes, kas nozīmē, ka tas ir īpašums, ar ko rēķinās apsaimniekojot. Ļoti dažādi skatījumi uz meža īpašumu apsaimniekošanu. No ļoti intensīvas līdz no tādai ļoti sabalansētai un ekstensīvai apsaimniekošanai. Tad tas ir resurs, par ko cilvēki domā, ka apsaimniekot. Bet tāpat laikā tas ir ļoti nozīmīgs jautājums un dabas ekosistēma no dabas daudz vēdības viedokļa un no klimata pārmaiņu viedokļa. Un mēs varam sīties uz mežu kā uz atsevišu ekosistēmu, un mežs Latvijā aizņem pusi Latvijas teritorijas aptuveni. Bet tāpat laikā ir mežs arī ainavā. Un mēs varam runāt par mežu, tikai par mežu, bet mēs varam runāt arī par sastāvdaļu ainavā. Un šie jautājumi nav nošķirami, jo aizvien šobrīd ir diskusijas par tādu meža politiku, pārvaldību nākotnē, un nereti, nu, tad tā diskusija ir, hei, nu, tad labi, nu, tad kaut kādu daļiņu sargāsim mežus, tad kaut kur mēs iesim ar ļoti intensīvu mežsaimniecību, un tad viss šis jautājums par dabu ir izsmelts, bet tas tā nav. Kā es teicu, puse ir tikai Latvijā meži, ja Latvijā būtu 80-90% meži, tad mēs varētu teikt, ka mēs, nu, tie meži ir tā ekosistēma, kur mēs saliekam pa plauktiem dabu un saimnieciskos jautājumus, bet skaidrs ir tas, ka ārpus mežiem mums ir lauksaimniecības zemes, mums ir urbanizētā vīda, mums ir infrastruktūra, kur tā daba nu vairs nav. Tas nozīmē, ka iespējams tiem mežiem ir jāiznes ar lielāku atbildību. Un tas jautājums līdz ar to paliek tāds vispār par to, kā mēs saimniekojam Latvijā ar saviem zemes resursiem, kā mēs pārvaldam. Un mežs paliek par vienu no saskaitāmiem, un mēs nevaram sīties uz mežu kā, tā kā uz atsevišķu republiku republikā. Nu, tas tāds īsts redzējums par to, kāds ir mežs un kāda ir meža loma šobrīd gan tādā globālā kontekstā, kā es teicu, klimata pārmaiņām, gan ir vietas līmenī, kāds mežs ir šodien un kādu mežu mēs redzam nākotnē.
1: Es internetā uzgāju, nu, pasen pirms 10 gadiem veiktu pētījumu jeb aptauju, kurā vairums tolaik izteicās, ka mežus vairāk Latvijā izcērtam nekā stādām, un bieži vien arī nu, sociālajos tīklos ir redzēti tie viedokļi, kaut kur braucot gar pa lielceļu, pa šoseju, nu ceļu malā ir kaut kāda kailcirta, un tad uzreiz ir panika, sašutums, kā tā, ka nestādam arī neko vietā, ir tāds pieņēmums, vai tiešām tas atbilst patiesībai, jo it kā tā meža kopējā platība jau palielinās statistiski skatoties.
2: Pēc tam noteikti meža platība kopumā palielinās ne tikai meža platība, bet palielinās arī pēc būtības teritorijas ar kokiem, jo klāt nāk plantācija meži. Un tie tur pat jau ir nu, ap 100 000 hektāru. Un tas nozīmē, ka tas paplašina šo teritoriju kokiem aizvien plašāk Latvijā, šis īpatsvars. Bet jautājums par stādīšanu un nestādīšanu, es vēlreiz gribētu uzsvērt, un to es bieži saku dažādos mēdījos, dažādās diskusijās, es saimniecības rakstura jautājums. Ja es nocērtu, tad es stādu vietā to koku sugu, ko es atkal vēlos cirst. Tam nav tik daudz saistība ar dabas jautājumiem, ar vidas jautājumiem Latvijā. Protams, ir teritorijas pasaulē valsts, kur tiešām tiek stādījumi veikti, lai atjaunotu meža ekosistēmu kā tādu. Latvijā tiek koki nocirsti un atkal domāts par stādīšanu, lai būtu atkal ko cirst. Jo es ļoti daudz strādāju ar meža īpašniekiem Latvijā un ļoti reti es dzirdu šo diskusiju, kad mēs stādīsim un šis būs mežs nākotnē. Ir, protams, meža īpašnieki, kuri apzināti šobrīd jau stāda tur liepas, ozolus, tur vēl dažādas sūks ar ideju, ka tas būs mans nākotnes mežs un pat nedomājot par to, vai es cirtīšu un kāda man būs tā koksnes krāja un tie rādītāji, ekonomiskie rādītāji. Es veidoju meža nākotnē bez tāda skaidra skatījuma no ekonomiskā viedokļa. Tāda ir arī meža īpašnieki Latvijā, bet tas ir absolūti mazākums. Tad diskusija ir nocirst stādu vai nestādu, tas ir saimnieciskā rakstura jautājums. Latvijā, kā mēs redzam, pamesta pļāva pēc gadiem 3, 5, 10 ir lēnām aizvalkās ar krūmiem, ar kaut kādām pionieru sugām, pēc tam veidojās jau meša. Līdz ar to, teikt, ka tā ir problēma, nē, jo es arī meža īpašniekiem diskutējot un dodot padomus, kā saimniekot vidē draudzīgāk, dabai draudzīgāk mežā, es pirmkārt saku, kad ja tu esi nocirts tur, vai tā ir kaut kāda hektāra kails vai tur ir kaut kāds izlases veida ciršana ar kaut kādiem laukumiņiem, tad vispirms skaties, ko tev dod daba. Un veido, mēģini izmantot to dabas doto koku sugu salikumu. Un tad, ja tu redzi, ka, ka nedaudz vajadzētu kaut kādas tur, var teikt, palīdzību no saimnieciskā viedokļa, tad tur piestāt kaut kāds koku sugus klāt. Bet tas ir tā, tas ir saimnieciska rakstura jautājums.
1: Cik liela šobrīd ir tā Latvijas mežu daudzveidība, vai tiešām nav tā, ka piestāda ar ļoti vienveidīgām sugām un tā daudzveidība samazinās?
2: Es gribētu teikt, ka mēs esam pietiekami teritorijā, ka mums ir gan auglīga augsne un nosacīt mums ir dažāds šis kokusugu salikums. Mums ir tādi mozaīka veidi, tās augstnes īpatnības. Mums nav tā, ka mums būtu tādi vienveidīgi priežu meži, tur es nezinu, simtiem tūkstošu hektāru vai egļu meži. Mums ir tā dažādība. Ir, un līdz ar to mums tā teikt, ka mums ir daudz monokultūras, un es vien tiek stādīts tās monokultūras, kas, manuprāt, ir absolūta kļūda gan no klimata pārmaiņu viedokļa lūkojoties, un pavisam noteikti no dabas daudzveidības viedokļa. Bet es teiktu, ka gandrīz vai, ja tie nav pavisam nabadzīgi priežu meži, tad ticamā kaut kāds procents, kaut kāda cita koku sūga klāt, ticamā atnāks jau no dabas viedokļa. Un aizvien vairāk par to tiek runāts un vēlreiz arī no tā klimata riska mazināšanas viedokļa. Cilvēki arī tie, kur izvēlās tos pašu egļu mežu stādī, kas ir ļoti jūtīgi koku sūga, tāpat aizvien vairāk domā, kad vajadzētu būt labu koku piemistrojumam tam līdzīgi. Kas arī būtu labi ir no dabas viedokļa.
1: Respektīvi, to mežu daudzveidību ietekmē tieši cilvēka saimnieciskā darbība vai arī daba kaut ko pieregulē šobrīd?
2: Es gribētu teikt, ka visas diskusijas, gan par tagadni, gan par nākotni, ir cilvēku rokās.
1: Un diskusijas jā, bet
2: un,
1: tie
2: un,
1: darbi...
2: Un tālāk arī lēmumi. Protams, ka daba var nākt ar kaut kādām, tur var būt kaut kādas, vējuši izgāst kokus vai tur plūdi un kaut kas iet bojā un kaut kas ieaug vietā. Un tas kaut kur arī tādā mikro vidē notiek, bet kopumā viss, kādu mēs tos mežus veidojam, tas ir mūsu izpratne. Un tas ir, un tur mēs redzam arī patiesībā to, kas notiek šobrīd sabiedrībā. Mēs pēdējās nedēļas, pēdējos gadus aizvien asāk diskutējam. Mums arī iecietība pēc dažādām vērtībām cilvēku mums mazinās. Un mēs paliekam ļoti tādi pati sabiedrībā, es gribētu teikt, ļoti sālsināt un polarizēt dažādos jautājumos. Un ko tu vari gribēt, ja tu nepieņem sabiedrības dažādību saistībā ar dabu un tās dabas vērtībām, tu jau vienkārši neredzi. Un ja tu esi tas meža uzņēmuma vadītājs, un ja tu redzi cilvēkus tikai vai nu tie ir darbinieki, vai nu tie ir manas produkcijas pircēji, tad ar to tu arī pret mežu attiecies tā, ka tad pēc principā, kur ir skaists stādījums, izkopts mežs, tā ir vērtība, un kur kāds meža īpašnieks ir, strādā ekstensīvāk un un saprot, ka mežs ir arī dabas vērtība un vajag arī tos vecos kokus un vajag arī tur koki sadalās, jo tur ir tūkstošiem dažādu sugu dzīvo, ar tādu smīnu izsakās, nu, ja tur cilvēks grib pūdēt mežu, lai viņš pūdē, tas nozīmē, ka tā viņa inteliģence un vērtības salikums, tas nosacīti ir nu, diezgan tāds notrivalizēts. Un tas ir ļoti bīstami. Un tā kā es teicu, tas ir tāds spūgļa attēls mūsu šī brīža sabiedrības savstarpējām diskusijām vērtībām, un tad mēs redzam arī, kā tās vērtības arī ir plašāk mūsu izgaismojās.
1: Es domāju, ka šajā brīdī tie, kas mūs klausās vai skatās, tie meža saimnieki, meža strādāji, varētu teikt, nu, bet tās jau vairums pamatmasa, taču mēs tādi neesam. Vai tiešām ir tik melna tā bilde, kā tikko jūs uzmālējāt? Vai tas galējais variants?
2: Es negribu, protams, ka es vēlreiz uzsveru, ka ir Latvijā meža īpašnieki, kuri ir nu, ļoti var teikt, pārdomāti saimnieko savos mežos un tiešām redz šīs vērtības dažādās. Un pat ir tā, ka mana biežāk ar šiem meža īpašniekiem ikdienā ir šī diskusija. Es vadu arī dažādas seminārs, mums arī Pasaules dabas fondam tāds demonstrējuma teritorijas, kur mēs mežos arī rādām. Nu, kā tad tiekties uz tādu sabalansētu meža apsaimniekošanu, nepretendējot, ka tā ir absolūta patiesība un taisnība, bet vairāk tāda platforma sarunā kā mēs to piedāvājam un to mēs daram jau 20 vairāk gadus un arī šodien klausītāji, kuriem interesē, tas, protams, var braukt un mums ir semināri mācības un skatīties un sarunāties savā starpā un mācīties no meža īpašnieka un uzklausīt arī dažādu ekspertu viedokļus. Tā kā tā ir iespēja, bet tāpat laikā nu, tas, kas notiek un ko mēs nereti dzirdam tādā publiskā telpā, itin bieži vairāk izskan tā otrā puse, kad nē, nu, tas tā ir un tas jā, absolūti arī no meža vērtības, no ekonomiskā viedokļa sarēķināts. Un tur katrs koks, kas mums paliek, tie tur ir, nezinu, 30, 50, 100 eiro zaudējums vai hektārs, ko mēs novaltam dabai, tur ir 1500 eiro gadā, ko mēs zaudējam, kas iespējams ekonomiski ir sarēķināts, bet tas ir tik ārprātīgi šaurs skatījums, un tā ir tikai viens puzles gabals, kā mums jāskatās uz mežu. Un ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai tādā mūsdienu 21. Gadsimta meža pārvaldībā būtu izglītības un zinātnes atbalsts. Un tas atlās sakot, nu, ļoti bieži pietrūkst. Tas arī tāds ir nu, nosacīti vairāk tendēts uz tādu vienu virzienu, nevis uz kaut kādu sabalansētu, var teikt, pārvaldību meža, mums visiem izprotot, ka tas ir svarīgi no finanšu viedokļa, no naudas plūsmām no meža, bet tāpat laikā mēs saprotam, ka mēs strādājam ar dabas sistēmu.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Pasaules dabas fonda direktoru un meža programmas vadītāju Jāni Rozīti.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
9: Jau pavisam drīz 24. Un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus koncertus parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus saulē 24. un 25. jūlijā.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca un atgādinu šodien runājam ar Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti par to, kādi ir Latvijas meži no vides aizstāvju viedokļa un tagad par nedaudz to nākotni, kādu piedāvā, kā attīstīt mežu nozari Zemkopības ministrija, jo šonedēļ parādījās ziņa, ka vides organizācija apvienības zaļais barometrs ieskatā meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes laika posmam līdz 2050. Gadam. Kuras Zemkopības ministrija ir nodevusi sabiedriskajai apspriešanai, nevar dēvēt par ilgtspējīgām. Kādēļ tā?
2: Es gribētu teikt, ka patreiz šis dokuments, kas jau top, mēnešus un gadus, un par to tiek diskutēts diezgan daudz jau, tādā gan tiešā veidā, gan dažādās mazākās grupās, un gaidas ir lielas. Projām šis dokuments vairāk atgādina biznesa plānu meža nozarei, nevis pārvaldības piedāvājums sabiedrībai. Ja tas ir pārvaldības piedāvājums sabiedrībai, tad nešaubīgi jāsaprot, ka mēs šeit dzīvojam, meža ekosistēma Latvijā, pusi no Latvijas teritorijas, un jābūt mums ir skaidrs atbildes uz to, kādā stāvoklī būs daba, kādā stāvoklī šobrīd ir, kādā stāvoklī būs, un atklāti sakot, tas vērtējums šobrīd nav iepriecinošs par Latvijas dabu mežos no tiem bioloģiski vērtīgām teritorijām, ko mēs dēvējam par Eiropas nozīmes biotopiem, mums var teikt ir ļoti, ļoti bēdīgs stāvoklis, mēs ziņojam Eiropai, tas oficiāls Latvijas valdības ziņojums, kur mēs skaidri un gaiši arī parādām, ka mēs esam, var teikt, neapmierinoši pārvaldam šīs dabas vērtības. No tāda aizsargājamo teritoriju viedokļa mēs arī neesam nekādi pirmdienieki Eiropā. Tad to mums ir daudz, daudz dažādu mājasdarbu, kas mums būtu jāpild. Bet tajā pat laikā mēs vairāk izlasām šajās pamatnostādnēs par to, kad mēs vēl intensīvāk saimniekosim mežos. Mums ir jāgūst lielāka, var teikt, koksnes apjoms no mežiem. Iespējams, mums jāvirzās uz jaunāku koku ciršanu, tievāku koku ciršanu.
1: Tas ir bijis aktuāli jau pēdējos vairākus gadus.
2: Tas ir desmit gadus ir šī sarunā, un desmit gadus šis nav pavirzījušies priekšējā jautājumu, jo pēc būtības arī sabiedrības viedoklis ir ļoti pretējs. Satversmes tiesas spriedums bija arī, kad ja šādu viedokli vai šādu, var teikt, normatīvās vides, var teikt, punktu izmaiņu virzās, tad nepieciešams diezgan nopietnas vides vērtējums. Šobrīd pamatnostādnēm ir vides vērtējums, būs ticamāts vides vērtējums kaut kādā kvalitātē. To mēs neesam paspējuši izskatīt, tas burtis tikai aizvakar bija pieejams. Bet skairs ir tas, ka šī virzības to ir, un tas nozīmē, ka kā tā nākotne sagaidāma, tas sagaidām, protams, es domāju, atkal pie zaļā zelta, skaistā koksnes krātuve, tie ir tā finanšu viedoļa kaut kāda jau būs. Par to nav cilvēkiem jābaidās, ka Latvija būs bez kokiem un bez koku krēsliem. Bet tāds dabas viedoklis nozīmē, ka mēs aizvien paliksim tādās polarizētākās teritorijās, kur mums būs, tā kā mēs kādreiz smejos, mums būs botāniskie dārzi un zooloģiskie dārzi mežos, un visur citur mēs saimniekosim ļoti intensīvi. Un tas ir pretēji tam, par ko gan runā pasauli un Eiropa, kā būtu jāvirzās ar dabas resursu pārvaldību.
1: Bet tur it kā tā dokumenta esošajā redakcijā ir rakstīts, ka 30% meža teritorija jāvirz bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Tā ir gandrīz trešdaļa. Jūs te runājat par botāniskajiem dārziem, zooloģiskajiem dārziem.
2: Jā, tieši precīzi, tieši precīzi. Jautājums tas ir tas, ko es vēlos atgādināt, ka tad meži ir puse Latvijas teritorijas, un mums jāskatās pēc vajadzībām ainavā. Mums jāskatās, vai tie 30% ir pietiekoši, jo vēlreiz mežs nav teritorijā. Tas tomēr ir sastāvdaļa Latvijā. Un ja mums ir visur citur
11: ir intensīva lauksaimniecība, urbanizētā vide, infrastruktūra, un aizvien vairāk mēs runājam, ka mums kaut kur jau kaut kas jāatmežo, ir aizsardzības vajadzībām, tā jautājums, kas paliek tur citur. Un līdz ar to, tas jautājums vēl nav, manuprāt, no tāds noslēgts, jo jautājums arī šie 30% atbildēs tām kvalitātēm, jo pats par 7% ir tāda politiska. Mēs varam pateikt, ka būs 28 vai 26 vai 34, bet jautājums arī, kas tur ir, kāda ir tā kvalitāte šajos procentos. Arī tas ir tas jautājums, jo mums ir tās bioloģiski vērtīgās teritorijas, ko es pieminēju, kuru stāvoklis ir bēdīgs, šie biotopi, kuri pēc būtības arī vēl nemaz īsti neiekrīt tajos 30. Vai iekritīs, vai neiekritīs, un kādā kvalitātē. Tie jautājumi šobrīd nav izdiskutēti. Un līdz ar to, un tas procenta apjoms, man jau kādreiz ir saimas komisijās ir jautājuši, nu cik jūs dabas speciālisti iesakat, rekomendējat, cik tad tos procentus vajadzēs Latvijā tās dabas. Tas jautājums jau nav atbildāms, tikai tāpēc, ka mēs vienojamies par 20, 30 vai 35 vai 40 vai cik vēl vienalga x procentiem, jautājums, kas notiek ārpusē. Ja ārpus tiem procentiem ir tāda sabalansēta mešaimniecība. Un mēs varbūt ejam promazien vairāk no kailcirtēm, mēs ejam tādām nekailciršu mešaimniecību un vairāk saglabājam šo mežu vidi. Iespējams, ka ar tiem 30% tad varbūt tajā meža jautājuma glābšanā pietiek. Vai tas visai aina vai Latvijā pietiks? Es domāju, ka nē, bet nu ar mežiem varbūt tas vēl būtu. Bet jautājums, ja mēs turpinām aizvien jaunākus kokus cirst, kailcirts lietot, tas nozīmē, ka aizvien atkal tas spiediens pāries uz tiem 30% un es pieņemu, kad paies 3 vai 5 vai 7 vai 10 gadi, un mēs atkal tiksimies šeit, un jūs saucosiet to pašu jautājumu, es teikšu, ka jā, nu tie procenti ir, bet tā satura nav.
1: Bet tas nozīmē, ka uz šiem te jūs tikko minētajiem jautājumiem tās pamatnostādņu projekcijas neatbild šobrīd?
11: Es tam noteikti neatbildu, un es esmu rakstījis jau pats personīgi komentārs jau šīm pamatnostādēm jau pirms vairākā pusgada, pagājušā gada rudenī, un tad jau tas neatbildu, un es pārlasot vēl pamatnostādes vakar, es redzu, ka pēcam noteikti nav nekādu uzlabojumu, līdz ar to tās būs diskusijas, ko mēs uzturēsim sarunās ar Zemkopības ministriju un arī ar dažādām interešu grupām, kas klāt ir šajā pamatnostāņa izstrādē.
1: Bet tas nav tāds blaumaniskais stāsts par indrāniem un nošiem, arī ar ko asociējās tas mežs, viens redz tur vienu vīziju, citām tas varbūt ir kāds sentiments kopējā dabas aizsardzība, jo būtībā no meža izstrāde ietekmē arī citas dzīvotnes,
11: protams,
1: gan augu, gan dzīvnieku.
11: Protams, ir sentiments, kas ir cilvēka emocionālā saite un redzējums, kāda ir ainā, bet bez šim arī šim sentimentam ir tiesības. Tas cilvēks dzīvo teritorijā, un tam cilvēkam ir tiesības, jo īpaši, ja mēs sākam diskutēt par publisko mežu, bet vispār kopumā ir tiesības izteikt viedokli un savu redzējumu, kā redz šo zemes lietojumu. Un tad ir, es gribētu teikt, zinātniski, faktoloģiski dabas lietas, kas nav emocionāli jautājumi, tas ir faktoloģiski, kur mēs esam un kur mums jātiecās, kas ir zinātniska metodika. Un tad ir, protams, ekonomiskie jautājumi, un tur vēl blakus nāk rekreācija, kultūra, jo mēs aizvien vairāk izmantojam mežu, mēs gribam taisīt sporta sacensības, skriešanas, dažādas riteņbraukšanas un kas tik nē, orientēšanās pasākumus, mēs aizvien arī dažādus koncertus, dažādus pasākumus mežā. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam tas mežs ir vajadzīgs. Un ir aptaujas arī mūsu aptaujas nepārprotam norāda, ka gan kā vērtība Latvijas iedzīvotājiem, un es gribētu teikt iedzīvotājiem, latvietim, bet arī citiem iedzīvotājiem, pēc tam noteikti ir, mežs ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un arī viena no problēmām, ka mēs prasām, kas ir tās problēmas Latvijā no vidas viedokļa, tad meža jautājums mums vienmēr parādās topā. Kopā ar atkritumiem, atkritumi un meži tie ir problēma jautājumi, ko Latvijā iedzīvotāji ir ļoti, ļoti tā sensitīvi uztver. Un arī tad, kad 22. Gadā jūs pieminējāt atversnes ties, 22. Gadā tik pieņems lēmums pie jaunāku koku ciršanu, mēs arī izmantojot sociālisko aptauju jautājām, vai Latvijas sabiedrība piekrīt šim, kad vajadzētu cirst jaunākus kokus. 22. Gadā šis lēmums bija valdības, un tur 7% Latvijas iedzīvotāji, kas norādīja, ka jā, tas būtu jādara. 64% bija pavisam noteikti pret. Un pa vidu ir cilvēku, kur teica, ka viņi īsti nezina, jāpadomā, jāsaprot, bet 64% bija pret. Tas nozīmē, ka lai vai kā, vai tie būs 64%, vai kādā miklī tie būs 58 vai 69 pie dažādiem jautājumiem, skaidrs ir tas, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji visam noteikti tam nu, nosacīti pretojās.
1: Nu, tad noslēdzošais jautājums, kādu jūs ieskatā, tad ieskicējis Latvijas mežu nākotni?
11: Zemkopības ministrija nebūs vidutājs un neizpratīs, ka meža pārvaldība ir sadaļa arī no sabiedrisko vajadzību nodrošināšanas sabiedrībā, ka tas nav tikai, var teikt, biznesa plāns koku rūpniecībai, meža strādēji, meža apsaimniekošanai Latvijā. Tad pēc būtības mēs nonāksim pie tā, kad būs šīs vērtības un pēc būtības Ainavā būs meži aizvien viendabīgāki, fragmentētāki, jo nu, mums patreiz nu, nav tāda diskusija, ka vajadzētu kailcirtēm pakāpeniski mazināt kailcirišu apjomu un iet uz nekailcirišu mešainiecību, kas būtu viena no tādām, es gribētu teikt, ceļiem, kā virzīties uz jaunāku koku ciršanu, jo ar šādu nekailcirišu mešainiecību tu var to mežu vidi saglabāt un tāpat laikā varbūt arī nedaudz cirst jaunākus kokus, bet mēs gribam cirst jaunākus kokus kailcirtēs, tas nozīmē, ka Ainava būs aizvien ar viendabīgākiem mežiem, vienveidīgākiem mežiem. Un kas no dabas viedokļa ir ļoti bīstami, tāpēc, ka nu, tu vari teikt, ka tur ir kaut kādas dimensijas, bet tas, kas ir tas nepieciešams arī tas vecums, tā meža vide. Un ja ir nepārtraukti, ja mēs šobrīd cērtam ēgli nu, 80 gadīgu, tad nu, tas redzējums, ka būtu jāstrādā uz 50 vai 40 gadu vecām mežaudzēm, tad mēs ļoti fundamentāli samazinām šo ciršanas vecumu. Un tās ir tādas lielas izmaiņas mežā, un jau šodien mēs arī dzirdām, ka Latvijas sabiedrība neapmierināta ar to, ka tas ir šobrīd, kad cilvēki grib laukos piepelnīties ar to pašu ogu lasīšanu vai sēņošanu, nu, tad tur ir arī nosacīta, arī tur ir pretruns.
1: Nu, tāda diezgan skāra bildi iezīmējāt nākotnē, bet par to vai...
11: Tas ir scenārijs, ja virzās, ja tiešām neredz valsts, kas pārvalda konkrēto tematiku, neredz šīs sabiedriskās vajadzības. Un tas patreiz ir tā, kad, kā mēs varam smieties, kad nevis kaķis ir tas, kas luncina asti, bet aste luncina kaķi. Tā koku rūpniecība kustina to zemkopības ministriju, vai tie meža apsaimniekotāji kustina to zemkopības ministriju, un zemkopības ministrijai būtu jābūt tam vidutājam un jāizprot arī sabiedrības vajadzību.
1: Nu, vai tā bilde ir tik melna? Nākamnedēļ centīsimies jautāt valsts meža dienesta vadībai, tā ka nu, šoreiz vides aizstāvju viedoklis pēc nedēļas, tad jau atkal valsts pārvaldes pārstāvju viedoklis par to, kas notiek Latvijas mežos un kurp virzamies, kā tā vīzija ir, kā attīstīt Latvijas mežus un visu šo te saimniecību. Šoreiz saku paldies Pasaules dabas fonda vadītājam Jānim Rozītim, ka atnācāt. Un, kā jau minēju, pēc nedēļas tiekamies atkal, lai dzirdētu otras puses viedokli, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos raidījumā Mežnīca pēc nedēļas atkal.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

tās labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdis ceļš Jaunpļavās pie Dursupes tilta. Ūdens straume sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot satiksmes ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija pieķērusi vienu dzērāju šoferi un vienu, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Pret viņiem abiem sākts krimināla process, līdz ar ko konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 138 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Jaunatnes organizācija Protests nākam trešdien Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Tā liecina kustības publicētā informācija platformā Facebook. Tā kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu un norādījusi, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja nosekt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Kā piemēru tā minējusi sabiedrības iniciatīvu platformu Mana balss LV, kas ļauj cilvēkiem iesaistīties demokrātijā arī ārpus vēlēšanu cikla. Un jau vēstīts, ka valsts kancelejai līdz šodienai ir jāsagatavo analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Šādu uzdevumu tai deva premjers Andris Kulbergs. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi vienu ballistisko raķeti, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus. No šī arsenāla Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 3 raķetes un 204 lidrobotus. 12 vietās fiksēti vienas raķetes un 12 dronu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki pēdējo 48 stundu laikā īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī arī apstiprināja, ka notikuši jauni uzbrukumi Krievijas lielākās tīmekļa tirzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem. Nacistiskās Vācijas vadoņa Adolfa Hitlera dzimtajā mājā Austrijā šodien tiks atklāts policijas iecirknis. Veicot pārbūvi un mainot ēkas pielietojumu, Austrijas valdība vēlējās neutralizēt šo vietu, lai tā vairs nepiesaistītu neonacistus. Bet pie visām 8 glābējsilītēm Latvijā izvietoti jauni informatīvie plakāti ar valsts apmaksātā diennakts krīzes tālruņa 116-123 numuru. Tā vēsta projekta Glābējsilīte vieta bērna dzīvībai īstenotāji. Glābējsilīte jeb baby box ir vieta, kur vecāki, kuri kādu iemeslu dēļ nolēmuši pamest savu zīdaini, var viņu anonīmi atstāt drošā vidē. Pie tām nav apsardzes vai video novērošanas kameru. Ikviena grūtniece vai jaunā māmiņa, kura nonākusi izmisumā vai šķietami bezizejas situācijā, ir aicināta vispirms meklēt palīdzību zvanot uz minēto tālruni. Tajā iespējams saņemt pirmo psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī padomu par turpmāko rīcību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
2: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

Tamsat laikā es ieraudzīju meitenes skaistumu.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese. Muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVK LV 90. 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā Rīgas vasaras sienas glaznojuma murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: jau meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVK LV 90. 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVHLV.

0: Radio SVHLV 90.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos, brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrojas, gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermane. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdis ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens trauma sasniegus arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus.

0: paziņot stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume ir apludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti trīs autoceļa posmi, kas pat laban ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietavā cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Baltijas valstīs strādājošās Luminor Bank potenciālās pircējas Ungārijas OTP banka darbība Krievijā rada pamatotus jautājumus, tā norāda Lietuvas centrālā banka. Šonadēļ Luminor Bank paziņoja, ka to iegādāsies OTP banka, kas parakstījusi līgumu ar ASV kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka. Latvijas bankā norāda, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde. Par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā, tā lēmusi Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nosacījums par biļetes vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa par likuma grozījumiem Saime lems rītdienas sēdē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku, atlūzas Krasnodarā trāpījušas arī divām daudz dzīvokļu mājām, tur cietušo nesot. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmas spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Par to ziņo komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Tikmēr Krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander M, trīs vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus, konstatēti trāpījumi 12 vietās, atlūza nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. Meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Čērņihivas Ukrainā. Divu nedēļu nometnē mācību darbs mijās ar mākslas nodarbībām, kustību, terapiju un psiholoģisko atbalstu, kas bērniem un jauniešiem kara dēļ ir ļoti nepieciešams. Ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakar Cesvaines pilī šovakar sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šovakar koncertā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laina Ligersten Grēvica, Zanda Štrausa un citi Austras bērni. Un šodien Valmierā ar dažādiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības. Valmieras svētku laikā autovadītājiem pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula. Pieci minūte.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 8877.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī. No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Stop. 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH LV.

vibe check, vibe check. Kur ir palicis lielais flex? Lielais flex. Vibe check, vibe check. Visi sipo tikai stress. Zobi izkartuši, dievam tā var notikt. Viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Konkurējošajā izsolē šodien pārdotas iepriekš starptautiskajos tirgos emitētās valsts obligācijas 30 miljonu eiro apmērā. Par to liecina biržas Nasdaq Rīga sniegtā informācija. Izsolē dalībnieku pieprasījums pēc obligācijām 5,3 reizes pārsniedzis valsts kases piedāvāto apmēru. Obligāciju emisijas datums ir šā gada 29. jūlijs. Sašķidrinātās naftas gāzes importētājas IA Intergas apgrozījums pagājušajā gadā bija 41 miljonus eiro, kas ir par 28% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 567 tūkstoši eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka turmāk kompānija plānojusi palielināt apgrozījumu, atrast jaunus tirgus preču realizācijai, optimizēt izmaksas un strādāt ar pēļņu. Kompānijai pagājušā gada beigās bija 28 struktūra vienības Latvijā. Publiskajā sektorā, tostarp iekšlietu un veselības jomā, degvielas cenu kāpumu dēļ radušās papildu izmaksas, tā norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Komentējot iespējamos atbalsta mehānismus, ministrs sacīja, ka nepieciešamības gadījumā tam tiks piešķirts papildu finansējums no valsts budžeta. Kā ziņots, 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz pasākumus degvielas cenu kāpumu ietekmes mazināšanai uz tautsaimnieku un iedzīvotājiem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: Zemās cenas spīd spoži! Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disku golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labākās. Labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos, brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrojas, gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdis ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens straume sasniegus arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Kā ziņots, stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes

0: Upes Dzirnavu ezers un ūdens straume ir appludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Tāls apkārtnē applūduši un izskaloti trīs autoceļa posmi, kas pat laban ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietuvās cietusī Tāls novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Baltijas valstīs strādājošās Luminor Bank potenciālās pircējas Ungārijas OTP Bank darbība Krievijā rada pamatotus jautājumus, tā norāda Lietuvas centrālā banka. Šonadēļ Luminor Bank paziņoja, ka to iegādāsies OTP Bank, kas parakstījusi līgumu ar ASV kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Latvijas bankā norāda, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības malde. Par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu naudu nebūs jāatmaksā, tā lēmusi Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nosacījums par biļetes vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa. Par likuma grozījumiem Saeima lems rītdienas sēdē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku, atlūzas Krasnodarā trāpījušas arī divām daudz dzīvokļu mājām, tur cietušo nesot. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmas spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Par to ziņo komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Tikmēr Krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander M, trīs vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus, konstatēti trāpījumi 12 vietās, atlūza nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. Meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Čērņihivas Ukrainā. Divu nedēļu nometnē mācību darbs mijās ar mākslas nodarbībām, kustību, terapiju un psiholoģisko atbalstu, kas bērniem un jauniešiem kara dēļ ir ļoti nepieciešams. Ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakar Cesvaines pilī šovakar sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šovakar koncertā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laina Ligerstengrēvica, Zanda Štrausa un citi Austras bērni. Un šodien Valmierā ar dažādiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības. Valmieras svētku laikā autovadītājiem pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavā ietā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVHLV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
10: Radio.
11: Radio.
10: Radio SVH LV.
12: Saule, ko vienreiz var iegūt.
13: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
4: Čau, te Jēkabs Strēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, kurzemes lielākajā daļā liss, vietām stipras lietus un lielākais nokrišņu daudzums ir sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus, naktī dažviet mīgla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr dienā caur mākoņiem uzspīdēs arī saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 19 grādiem.

Pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veic skratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšām par divus publiskos iepirkumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas ir apgāzies krāvas auto. Ap pulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kāds krāvas automašīnas vadītājs novraucis no ceļa braucamās daļas un transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību ir stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā Toņa kalnā, kurā gāja bojā nepilngadīgi jaunieti. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtot izvērtēšanu un neapmierinātību ar apsūdzētajiem noteikto sodu. Traģiskā avārija notika 2023. gadā.

0: Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdis ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens traumas sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli par Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabala teritorijas kā buffer zonas. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ir ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko tas nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījuši vairāk uzņēmumu mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH LV. Pie ētera stūres Magnus Eriņš.
2: Esiet sveicināti trešdienā, 22. jūlijā. Prieks ar jums visiem aprunāties šajā brīdī. 3 stundas manā rīcībā šeit, Radio SVH LV ēterā. Mēs sākam rodu un prīsēt dziesmu Redzkā. Oriģināli radīja Tums un Mārtiņš Freimanis pirms daudziem gadiem. Nerekur jaunās skaņās. Jums visiem par prieku. Tieši šajā brīdī. Saulaini trešdien Rīgā.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas –

0: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Absolūta patiesība. Radio SVHLV. Ar jums kopā šobrīd Magnus Eriņš. Sveiciens arī visiem tiem, kas ieslēguši Radio SVH televīzijas kanālu. Un jūsu acis nemalo. Prieks jūs visus uzrunāt. Un pie manis ir viesos ieradušies divi brašu kungi. Denis un Sudrabs sirds.
2: Jo, hey, jo, jo.
1: Hei, hei, hei, jā.
2: Čau visiem.
3: Mēs esam dzīvajā, jā?
1: Mēs esam dzīvajā. Okay, okay. Gan radio, gan teļu, kā internetā, visur, kur vien varat, vien varat iedomāties. Pirmkārt, liels prieks satikt jūs abus divus.
2: 100% apusē.
1: Denis, es pazīstu gan ilgi, Sudrabu es nepazīstu tik ilgi, bet ar tavu daļradu es esmu gan labi iepazinies. Jā. Katreiz, kad satiekos un redz tev, gribas man pateikt, nu vecīt, malc tālāk. Mēs sen bijām pelnījuši tādu kā tu repu scēnā, man liekas, tas baigi forši ir.
3: Nā, jo citu ko darīt, malcam.
1: Ļoti labi. Ļoti labi, un man prieks, ka jūs turpinat iesākt to. Jūs tagad baigi tāds dinamiskais duets repa spēlē, man tā gribas jūs nosaukt.
2: Jā, nepatīkšanas būs pārējiem repakiem drīzumā. Ļoti milzīgs.
1: Jo šitie džekne tikai saka, viņi arī var izdarīt.
2: Jā, nu, mauca, mums ir laba sinerģija un esam ļoti ambiciozi un abi divi redzam pa lielam plus mīnus vienu vīziju, un tā vīzija ir diezgan augsta uzlikta tā latiņa, tā kā vienkārši mauksim,
1: kurā brīdī,
2: daudz, kas vēl būs.
1: Kurā brīdī sākās Denis un Sudrabs sirds draudzība repā?
2: Old fashion way.
3: Kādi trīs gadi atpakaļ, laikam jau. Trīs gadi atpakaļ, normāli stūrējuši to tanku uz priekšu.
2: Trīs gadi atpakaļ mēs iepazināmies, tad gadu vēlāk, pusgadu vēlāk sāku taisīt solo albumu 22, un tad albumu ietvaros es jau uzrunāju Sudrabu, pateicu viņam ideju, vīziju par to, ka gribētu albumu, aizmet viņam bītu, un viņš atnāca pie manis ar citu vīziju. Viņš saka, es to iztēlojos tā, mēs kopā atradām pie viena cita čaļa bītu, un tā mēnesi vēlāk tapa projekts Lidojam tik augstu.
1: Ok, kas ir labākā lieta katrs no jums, ko par otru var pateikt? Trīs gadu laikā cilvēku var iepazīt. Gan labi, Denis, tu pirmais.
3: Moči, par D es varu pateikt, viņš moči, ja, kā Ozis, vai, nu, you know, kā agrāk Džek teica, moči, you know, tas ir D, viņš bez apstājas tanks iet uz priekšu, un, you know, es pieķiros un turos klāt, dažreiz maucu līdzi.
2: par Sudrabu es varu pateikt, nu, tas ir vairāk plus arī man. Ir tāds žegs blakus, kuram tu piezvani, un tu zini, ka viens vārds un brālis jau brauc, un tu zini, ka tev ir tāda aizmugura kā šitas čalas.
1: Viņš neprasīs, kas notika, viņš prasīs, kur jābūt.
2: Jā, tieši tā.
3: Lokācija.
2: Viņš iespējams tikai nākamajā gadā uzprasīs, kāpēc toreiz mēs vispār aizbraucām.
1: Visiem tāds čums, visiem tāds labs draugs. Mūzika arī, jums ir kopīga mīlestība, vai ne, abiem diviem, un prieks redzēt tajā visā katalogā tik daudz gabals, kur parādās abi divi jūsu vārdi kopā, un nu, pasēdēt skaidrs, ka aizgāja diezgan fenomenāli, vai ne, un viss grib pasēdēt, un tur Silrukam arī jāsaka paldies, bet,
2: jā.
1: Bet tagad vairs nav ko teikt, ko, ja?
2: Jā, vairs nav ko teikt.
1: Beidzās vārdi,
2: nu, nevar būt. Vairs nav ko teikt šajā mēnesī. Būs vēl ļoti daudz ko teikt. Bet,
3: jā, šomēnes no mums jaunas mūzikas video negaidiet vairs.
2: Jā.
1: Jūs baigi nostrādājušies?
2: Zin kā, esam, strādājam daudz, bet pa lielam mēs esam, kā jau minēja, jauni, ambiciozi, un ir īstenībā ļoti daudz enerģijas vienkārši. Kur tu to enerģiju patērē? Ja tu patērē viņu kaut kur nevajag, tad mēs esam nostrādājušies un noguruši. Bet ja safokasējamies un daram savu lietu, tad enerģijas vēl ir ļoti daudz un vēl ļoti daudz, kas nāks ārā.
1: Skaisti. Jaunākais gabals varbūt netipisks Denis tavam skanējumam līdz šim, kā
2: 100%.
1: Kā to varbūt viens otrs pie sevis padomā. Bet nu, tur tā tēma arī labi patiesībā apakšā pacelta. Tas tā iet cauri, man liekas, cilvēkiem visu dzīvi. Šis gabals varētu būt tāds, tāds laikam pārējošs, teiksim tā. Pēc 20 gadiem arī kāds klausoties varēs teikt, bet hei, es šitā tieši jūtos, vai man ir bijusi šitāda situācija. Tas ir no kaut kādiem pieredzes stāstiem savilgts kopā, vai tā ir fikcija? Kā
3: jā, noteikti, es domāju. Jā. Vispār, nu, dziesma, viņa kā skanējums tāds no mūsu puses, kāda viņa ir, nu, tāda, kāda viņa ir izlaista, viņa var tiek varbūt uztvert ar tādu humoru, nu, tādu pieskaņu, bet ja tu paglausies dziļāk tekstos, pantos, tur ir diezgan dziļas tēmas ietverts, tā kā
1: Neviena personas vārdu un uzvārdu es tur nedzirdēju tādā ziņā.
3: Ne, ne.
1: Tas kaut kur, bet kaut kāda seja tur priekšā ir.
2: Nu kā, tur adlipos, tur ir viss kaut kas.
1: Ā.
2: ļoti, ļoti
1: vēl
2: klausāk.
1: Vēl uzmanīgāk jāapklausās.
2: Nē, nu, tur.
3: Easter eggs.
2: Nē, nu tur ir tik klusu, ka neko nesadzirdēs.
1: bet tā informācija tur eksistē.
3: Bet pārgat, tie, kas atradīs Easter eggs adlibos, uzrakstat mums. Paklausieties un uzrakstat mums.
2: Jā.
1: Šķā, bieži slēpit tādas visādas lietiņas, faktiņas iekšā dziesmās?
3: Visu laiku, katru reizi.
2: Kādā dziesmā? Magnus, tu paklausies, tu arī esi kādās piecās.
3: jā, tas gan, jā, paklausies. Iziet cauri katalogam mūsu, un es domāju, atradīs katrs sev kaut ko tur.
1: Cik ilgs laiks paies, lai iziet visam jūsu katalogam valdīs?
3: Lai atrastu visus Easter eggs.
1: Jā, visus lieldienu valdīs.
3: Nezinu, lai kāds pamēģina, padod mums ziņu, vai ir atradis visus.
1: Būs interesanti, tas noteikti būs interesanti. Jā, jūsu jaunākais kopdarbs, cik ilgā laikā tapa, kāds bija pats process, kā dziesmu taisījāt, es pieļauju, ka šis visiem dikti interesē arī tiem, kas varbūt mazāk ar mūziku, bet tāpat viņiem tomēr. Nu, kas tajā virtuvē notiek?
2: Pa lielam tas projekts, galvenais producents un projekta radītājs ir Sudrabs. Viņam jau tā lielā skice jau sen bija gatava. Mm-hmm. Kā jau viņš arī pats minēja, tur ir kaut kādas lietas, kas tur... Nu, tā tēma ir daudz dziļāka beigās apakšā, un tad kaut kādā savā dzīves periodā, pēc kaut kādām pieredzēm, Sudrabs bija uztaisījis šo dziesmu.
3: Es biju uztaisījis demo, jā. Demo versiju, man viņa ilgi stāvē, līdz es parādīju D piedzīti, tur bija tu atradu, un Džeki teica, jau, davai novedam šito līdz galam, un es piekritu uzreiz, mēs pārakstījām pants pie fakta. Ātri Dīdo visu norganizēja, novedām, un līdz galam viņš man tikai pasaka, jau rītdien jābūt studijā. Es aizbraucu uz studiju, mēs ierakstījām, un nākamajā nedēļā uzfilmējām video. Arī tas viss tā operatīvi ļoti notika, un principā, es nezinu, pie projekta pieķērāmies tā divas nedēļas, kaut kāds divas, trīs nedēļas, kopš projektu, tā kā par projektu ierunājos, parādīju Džekiem, divas, trīs nedēļas, un viņš bija ārā, viņš ir ārā jau.
2: Nu, viņš tāds dejojošs gabals arī, tie, kas redzēja YouTube klipu, mums tur ir arī dance movie, tā kā iemetat, izaicinu katru klausītāju šobrīd, kurš var atkārtot tos dance moves, varbūt būs kāda balva, jo mēs palaidīsim to kā trendu TikTokā. Visi, kas var atkārtot tos dance moves, let's go. Jāsaka, es jūs izaicinu.
1: Jāsaka, ka Denis, tev viens no taviem lielajiem talantiem man šķiet ir mārketings arī, Zan. Tev ir laba vīzija, kā pārdot produktu pat tiem cilvēkiem, kuri iespējams pat nemaz nezinu, ka viņiem tas produkts ir vajadzīgs.
2: Jā, man patīk tas. Laikam, man patīk pārdot. Man patīk, es redzu, kā to izdarīt, es redzu, kā cilvēkam to pasniegt tā, lai arī tam cilvēkam tas patīk, un tas ir mans lauciņš viennozīmīgi, jau no pirmās dienas.
3: Šķirā.
1: Mēs pavisam drīz noklausīsimies, man vairs nav ko teikt. Ne pirmo reizi, bet jau ento reizi Radio SVH LV, nice. Radio SVH TV tiešraidē.
2: Šaurauc.
1: Bet pirms mēs ķeramies klāt dziesmām, šeit ir tāds foršs aparāts.
2: Jā.
1: Te mums Radio SVH gaitenī parādījies.
2: Es jau iepazinos.
1: Tas tāds daudzāmais aparāts. Es nezinu, kā to sauc. Nu, sitamais, boksamais, nu, kas jā, pēc tam parāda tavu rezultātu. Laikam tā to varētu nosaukt.
2: Jā. Nu, boksamais viņš jau. Tā mēs viņu arī saucam.
1: Okay.
2: Sitamais mais, jā.
1: Tu esi arī cīkstonis ar pieredzi?
2: Nu, kādreiz, jā. Tagad es esmu cīņu entuziasts. Es nekaujos vairs. Priekš sevišķi šatā aizēju šaurauc Milanam, šaurauc Iļjam. Ļoti krūti Džeki palīdz šatā patrenēties pasist ķepas. Kādreiz aizējām pasparingot kaut kur, nu tā priekš tevis.
1: Jā. Un tagad, laikam, vieno karstākajām cīņām, kas te tūmā būs, tā mēs skatos Bazara 0.
2: Bazara 0 Fight Club 4. 12. septembrī.
1: Jā.
2: Nezinu, vai var plogot, bet biļetes skatāties visur internetā ir pieejams. Tā kā jā, Daņiks Visņenoks cīnīsies pret Ukraiņu superzvaigzni ar plikām dūrēm, un tad jau vispārējais man nav jāpiemetina. Tie, kas seko līdzi, tur būs traki.
1: Es redzēju, ka Kaspars Kambala ar Kristap Zut arī ir izdomājuši, ka viņiem ir jāatrisina šādi tādi jautājumi ringā.
2: Jā, un interesantākais tajā visā ir tas, ka viņiem tiešām ir jāsarisina jautājumi, jo tur nekas nav uzpūsts. Tā kā viņiem tiešām bija konflikts, viņi kaut ko nesadalīja, aizgāja katru savu ceļu, un lūk, šeit ir Bazara 0, kas ir nāk ar piedāvājumu, Džeki varbūt atrisināt to un tādā veidā arī nopelnīt naudiņu.
1: Tas līdzīgi kā senos laikos, kur Gustavo Rozolu ringā apmēram satieks.
3: Tas ir noteikti ir hype cīņa, tā ir hype cīņa, tā nav augsta līmeņa, teiksim, MMA cīņa vai plikām dūrēm cīņa. Visi pārējie šovs lielāko daļu sastāvēs no augsta līmeņa profesionāļiem, kas ir top suņi vispār ne tikai te Eiropā, pasaulē, bet šī tieši cīņa starp Zuti un Kamalu ir tāda vairāk aipa cīņa.
2: Jā, cilvēkiem bet, ir interesanti. Bet jāpiemetina, ka šī cīņa arī Kambala pirmo reizi kausies tā kā fist fight mēs to saucam jā, pa lielam box ar MMA cimdiem.
1: Jā.
2: Viņiem būs fights ar MMA cimdiem, Kambala nav rubijies ar MMA cimdiem, Zutim bija cīņa, tā kā tas būs ļoti interesanti.
3: Nu jā, Kambalas rokas ir tā kā kodas, tā izmēra, kāds tas džeks ir. Tas bija
1: mans brutāli, jautājums nākamais brutāli. Jau galvā. Tā kā Kristaps ir, nu, mēs esam apmēram viena auguma, bet Kaspars Kambala ir vēl garāks varētu.
2: Nu tā ir priekšrocība Kasparam noteikti, bet vajag atcerēties, ka Kristaps tomēr ir arī ļoti daudz, Čapurnos. Daudz gadus un laika pavadījis ringā un tas arī daudz ko maina, tā kā anyway, katram no viņiem ir savi trumpji, redzēsim, kas tur notiksies. Super fights.
1: Lūk, tā, paskatāju, apvienoju divas lietas, ko gribēju ar jums aprunāties. Par jauno mūziku, par cīņām un par visu to, kas notiek iekšā. Festivāli tuvojas SummerSoundā, mēs jūs satiekam, vai ne?
2: Esam.
1: Lieliski
2: mēs otrajā dienā, ja? Jā, otrajā dienā, 7.15, pretī galvenajai skatuvei, gaidu visus tur. Mēs gatavojamies, strādājam. Viss būs labi, viss būs garšīgi.
3: Jā, un 30. jūlijā polipojam uz kojotiem, es tur dzimšanas dienu svinēšu.
1: Aiziet!
3: Gaidu visus ar dāvanām.
1: Aiziet!
2: Kungi. Jebko var dāvināt.
1: Liels paldies, ka atnācāt pie manas ciemos Radio SVH LV un Radio SVH televīzijas tieši arī apurnāties ar jums. Man vienmēr ir prieks, Denis, tu to zini.
2: Mēs apusēji.
1: Jau mēs sen apusēji. Ejam to ceļu. Visu to labāko, vīri, visu to labāko, lai viss izdodas, kā man patīk teikt, lai veicas biznesa un mīlestībā.
3: Yes, Marcus, bučas. Paldies,
2: bučas, tā, SVH visam. Klausītāji visiem, bučas, čau.
1: Un tagad, nu, nebūs vairs ko teikt kādam. Denis, un sudrams sirds rekurīt visiem, čau, visiem, čau, visiem, visiem jums.
2: Yeah.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
0: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Esiet sveicināti šajā trešdienā, 22. jūlijā, kā jau teica, Rīgā saulīt spīd un kaut kādu mākoņu staigā. Mārtiņš man pieslēdzies no Engures un ziņo, ka pludmalē tur varēja pasauļoties, bet tagad gan sāks smidzināt. Kā citur ko? Ziņojiet 286 00 900, tagad šodien ārā saulēs laiks. Laskajau.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Skaidra lieta, tā tas arī šeit notiek. No rīta līdz vēlam vakaram. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH TV. Tad arī man ir šis burvīgais prieks arī visus jūs sveicināt. Kur nu kurējais no jums atrodas? Es gribēju pavaicāt pāris lietas. Viss raidījuma garumā ik pa brīdim man rodas kāds jautājums. Es zinu, ka cilvēki ir pieraduši. Man parasti 15 jautājumi, bet šeit radio ēterā un televīzijā man nav tik daudz jautājumu, bet tādi man ir. Un viens no tiem jautājumiem, ko es patiesībā no visas sirds gribu saprast. Kur jūs atrodaties? Man dikti interesē, kur konkrēti jūs esat. 286-00-900 uztaisiet man ziņojumu WhatsAppā vai SMS formā. Es priecātos par WhatsApp vairāk. Un tik vienkārši, neko vairāk, neko mazāk. Kur ir tava geogrāfiskā atrašanās vieta? Nesūtiet man platums un garums geogrāfiskos, vai ne? Teorētiski var arī tā izdarīt, bet jā, tīri interesanti. Gribu saprast, kur būs vairāk. Rīgā? Varbūt Kurzemē? Varbūt kaut kur vidzemē jūs esat visi sastrāguši, ko man. Aldis man ziņo, ka viņš no Aizputes klausās. Radio SVHLV. Sveiciens Aizputē. Mārtiņ, par tevi ir skaidrība. Mārtiņš mums tur rūpi Angurē. Un ir ieslēdzis Radio SVHLV. Tur ir karodziņš pacelts augšā. Un skaidrs, ka laba mūzika, lieliska mūzika skan. Tur, kur pārējie? Ko? Kur pārējie atrodas? 286-00-900. Kamēr skan Gačo es un mana banda. Jūs man izstāstiet, pastāstiet, kur tad ir un kas tur notiek.
4: Parādi, kas tev tur zvanā? Kas tev tur?

0: ziniet, kā sanāk, tagad es un mana banda esam es un jūs visi tagad, kas klausās Radio SVHLV. Nu tā viss šo nedēļ, jā. Prieks, ka tā, es un mana banda, no Gačo tikko jums par prieku. Aldis ir aizmutē, kāds anonīms klausītājs atrodas Jelgavā šobrīd. Madara ir...
1: Parādi, kas tev tur zvana?
0: Madara ir Kiprā. Madara ir Limasolā. Forš, kā arī tur var dzirdēt Radio SVHLV. Salkrastos ir Elita. Čau, Salkrast Elita. Un vēl virkne. Vēl virkne nav vēl pieslēgušies vai pieteikušies. Nu, gaida arī jūsējo ziņu. 286-00-900. Un kamēr es te plusos ēterā, laiks arī paklausīties vienu no manām mīļākajām The Sound Poets kompozīcijām pie vienas uguns. To arī dzirdēsiet tūlīt pat.

0: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Lūk, Radio SVH LV. Ēters mans uz šīm te pāris dienām. Šis ir trešais no pieciem, kas man solīti šeit kopā ar jums. Baudu patiesībā katru dienu mājās pēc ētera, ziniet, ir tāda laba, patīkama, neaizmirsta sajūta, kas liek smaidīt, kas liek priecāties. Un man prieks, ka jums arī otrā pusē tīk tas, ka šeit skan, kamēr Artis Volfs ir Radio SVH stacijā. Nekur viņš nav pazudis. Es viņu šodien dabūšu arī šajā radio stacijā iekšā. Viņš man vēl atnāks parunāt un pastāstīs šo to. Bet ziniet kā, kur vēl man pieteicās klausītājas. Paldies, dāmas. Santa klausās man no Madonas, kā viņa pati ir uzrakstījusi, un Andris ir skrundā, un kāda anonīma klausītāja izskatās, ka ir no pļaviņām. Forši, paldies par ziņām, 28600900, ja ir jebkas, ko gribas uzrakstīt, mierīgi es ar lielāko prieku gairīšu arī tavas ziņas. Klau, ir jāpaklausās, patiesībā, es būšu godīgs. Latviešu mūzika ir, tur viss ir kārtībā. Un mums ir daudz mūzikas latviešu valodā. Un man pašam šī pieredze arī iedod vēl vienu slāni, teiksim tā, ko es tā kā nolobījis nost un ej dziļāk visā šajā stāstā iekšā. Paldies tam cilvēkam, kas ir izveidojis šo te biblioteku muzikālo cepuri nost. Aizmirstas dziesmas arī tur atradu un priecājos, ka man ir tāda iespēja arī tās atskaņot jums. Es biju piemirs par šo leģendāro skaņdarbu. Ko tu dungo savā kabatā? Ha? Kredo. Jūsu uzmanībai tūlīt pats. 16:44 minūtēs man gribas jūs visus darba dienas noslēgumu virzienā vest ar īsto enerģijas mūziku. Un Kredo par to. Kredo to ļoti labi izdarīs. Klausāmies.

0: 16.51 minūtē. Laiks tik strauji iet uz priekšu. Nu, man šobrīd skrien, es nezinu kā pārējiem, bet
1: diezgan nopietni ieskrējies.
0: Pulkstens ar tur līdzi, ja tā var teikt. Puķis no Carnival Youth un Finča. Rīmdar pēc mirklīša ar laiku pa laikam. Martin Kremix jums būs jānoklausās. Prieks, ka jums šī trešdiena izdevusies.
2: Radio SVK Radio SVK LV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
0: Nu, ja kā jau teicu, Rīmdara ar laiku pa laikam, Martin Kremix, pēc tam Jānis Niedra ar dziesmu Tutu. Un mēs būsim jau pietuvojušies 5 pēcpusdienā. Es nezinu, mainās kaut kas fundamentāli jūs ikdienā 5 pēcpusdienā. Ja jā, un tas notiek labā nozīmē, forši apsveicu. Ja nē, nu, laižam tālāk dzīvojam uz priekšu.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus, naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Letta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisko avāriju Rīgā Toņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustī argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegus arī Tukuma novada teritoriju apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa ezernieki Jaunpļavas Rindzeli posmu. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. Tā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi nav novērojami, taču nav izslēgtas hibrīda operācijas, no kurām vien uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek kopš 2021. Gada. Nevarot izslēgt arī dažāda veida sabotāžu saktu. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda tās avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām

apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buffer zonas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, abi apspriedīšot karu Ukrainā un karu tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāku uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 SAL un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16-21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Grādiem. Brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveicināti visapkārt, 17.5 minūtes. Tagad tāds ir pareizs laiks. Ar jums kopā Magnus Eriņš. Šis ir Radio SVHLV. Un tikko ziņās dzirdējāt stāstu par mākslīgā intelekta OpenAI modeli, kas bija izlauzies ārā un ielauzies citas AI mākslīgā intelekta kompānijas datoros. Pēc būtības, es šo pat papētīju patiesībā visas dienas garumā, kad tās ziņas parādījās vairāk, paklausījos arī resursus no angliski runājošajām valstīm, konkrēti BBC, un tur bija ļoti interesanta diskusija pēc tam tālāk, ko radio DJ savā starpā pārunāja par to, ka, nu, bet ziniet, kā, nu, pēc būtības to uzdevumu, ko cilvēks testējot lika viņam darīt, tas mākslīgā intelekta modelis izdarīja pēc būtības, bet tur, ja es pareizi atceros, viņam bija jāaizpilda tests, un tas mākslīgā intelekta modelis izdomāja, hei, es nedarīšu tā kā parasti, es darīšu kaut kā citādāk, viņš šmaukšos, krāpšos. Nu, lūk, un viņš, saprotiet, viņš atrada veidu, kā izlausties, jo tā iekārta, tas servers, es pareizi saprotu, ir bijis, tā iekārta ir bijusi pieslēgta internetam, bet viņam nav bijusi tā kā tiesības doties internetā iekšā, viņš bija izdomājis, kā izlausties ārā no savām važām, ielausties internetā, un tad tālāk jau atrada, man neiespējamā un nesaprotamā veidā, atrada tās atbildes uz šiem te jautājumiem kādas citas mākslīgā intelekta kompānijas serveros, un tāpēc arī tur ielauzās un dabūja tās atbildes. Pēc būtības viņam iedeva, nu, tu mēs varam to salīdzināt ar situāciju, kad mēs tam iedodam baltu papīru lapu un sakām, nu, lai tev izdodas šeit aizpildīt to, un tad viņš ņems un kaut kā viņš to aizpildīs, bet jā, tas ir tāds interesants pirmo reizi noticis precedents, bet ja meklēsiet vairāk informāciju par šādiem te mākslīgā intelekta modeļiem, kuriem ir sanācis mazliet citādāk izpildīt savus uzdevumus, būsiet pārsteigti par dažādiem stāstiem šī visa sakarā. Man ļoti patīk mākslīgā intelekta lietas. Saprotu, ka te, nu, kā jau teicu, esmu vairāk kārt, es neesmu finanses padomdevējs vai kā citādi, bet tāda sajūta, ka tur tāds interesants burbulis veidojas. Man te visādi kungi un dāmas stāsta par dot.com burbulu vai 90. Gadu beigās, un tad tagad ļoti liela nauda ir aizgājusi tieši, jā, mākslīgā intelekta kompānijām un dažādām kompānijām, kas ar tiem ir saistīti, un ir cilvēki, kuri uz to skatās ar lielu zināmu pietātu un skepticismu saistībā ar to, ka, hei, var hedžoties kaut kur citur, respektīvi mēģināt nepazaudēt naudas vērtību kādā citā vietā, jo tagad tas ir karstais pīrādziņš, teiksim tā, jau diezgan ilgu laiku, un paskatieties uz cenām tām kompānijām, kuras nodrošina, piemēram, kaut kādu infrastruktūru vai tos pašus čipus vai vēl, jo, nu, tur katrā ziņā ir ko rakt. Man fascinē šīs lietas, un es vienmēr tam visam cītīgi sakošu līdzi, jā. Ziniet, kam vēl es cītīgi sakošu līdzi tam, lai jūs dabūtu labāko mūziku māju ceļā savā vai arī darba dienas noslēgumā savā šajā 22. jūlijā. Trešdienā, šī ir trešā diena no piecām, kas man ir iedotas, ko var pavadīt šeit kopā ar jums, dargie Radio SVHLV klausītāji, un ne te mums lielu vārdu priekšā. Bermuda divs tūris kopā ar Žoržu Siksnu radīja dziesmu Magic People, to arī mēs klausāmies tagad. Magic People.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
3: Jā, taisnība, Radio SVH, LV un bābā brokastu balsts, tikko jūs dzirdējāt, katru rītu viņi ir sastopami šeit, no 6 līdz par 10 rītā. Un ir atkal pienācis tas brīdis, kad gribu likt mums visiem kopā atcerēties kaut ko no tiem laikiem, kad viņi radio lāgu spēlē, vai ne? Es atradu visādas dziesmas arī šeit, viss kārtībā, viss ļoti labi, bet viena man, Simons Krasts Putniņ bija, Brigadier Brokas, tas bija vakardien ar tā takšu no asins. Šodien, braucot uz šeien, es atcerējos par kādu notikumu, tad, kad man bija kādi 14 gadi. Es tajā laikā dzīvoju Koknesē, man sanāca gan bieži būt arī skrīveros, orķestra un bigbēna sakarā, un tur arī ar vietējiem jauniešiem, kas ar ģitāru mūziku aizrāvās, tajā laikā arī sanāca patusēt. Un kaut kā, kaut kur, kaut ko es biju uzzinājis, dzirdējis par tādu grupu kā Smeldze. Tur bija kāds no aizkrauklas puses, ja man atmiņa neveļa. Es varbūt kaut ko jauc, labojiet mani, es kļūdos, bet ne par personālijām vai par piedzīvojumiem, bet par mūziku, kas ir atradusi vietu arī manā sirsniņā. Ir dienas tādas, kurās šis skan īpaši ironiski, ir dienas tādas, kurās šo klausoties ir sajūta tāda, ka nē, nu vēlreiz nē, es tā nedarīšu, vai ne? Ir vairākas viņiem dzies. Esmas leģendāras, bet man šķiet, ka šī konkrētā ir tā īstā. Rakstura nav, dāmas un kungi. To mēs klausīsimies tu daļu pat. Lūdzu, ņemiet par labu. Šis var atraisīt atmiņas, kas aizmirsušās kādu laiku, ja? Paklausieties.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
9: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
11: Radio SVH LV.
12: Sveicināt 22. jūlijā. Vēlreiz atgādināšu jums, ka šodien ir trešdiena gadījumā, ja kāds ir aizdomājies, vai kaut kur, kaut kā ticis pie kāda cita datuma savā galvā. Ir jau arī tās dienas, kad ņem un sajūk viss, un tad tu domā, paga, cik te man te vēl bija jādara, kas tad, ko tur, kā tur. Nē, mīļie, viss kārtībā, šodien trešdien darba nedēļas vidus vēl bišķīt jāpastrādā, un tad jau arī ilgi gaidītās brīvdienas būs ieradušās, lai nu, tad tur tālāk varētu darīt visu to, ko jūs darāt brīvdienās. Ir kādam jau gatavi plāni par to, kas sestdien, svētdien, ko vai vēl nē. Ja ir plāni 28600900, ja ir biezi, nu tad arī var ziņot uz 28600900, bet ko tu darīsi vīkendā, tas ir viss atkarīgs no tevis. Piparu uz mēles, lai skan elpo, karstumiņš mazliet, ja, šī tādā veidā jums visiem par prieku māju ceļā vai vēl savas darba dienas noslēgumā. Katrā ziņā prieks jūs visus uzrunāt, turpinām ceļu tālāk.

0: svētās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ir pusē 6 vakarā.

0: pie ētera stūres Magnus Eriņš.
1: Un tagad gada laiks paklausīties medību laukus 5:36 minūtēs. Mierpīpi jūs uzmanībai.

0: redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
8: Esiet sveicināti trešdienā. Jā, bez 20 minūtes mazliet mazākā 20 minūtes atlikušas līdz 6 vakarā. Pareizs laiks ir 17:41 minūte. Es saku jums heisā hopsā. Man sauc Magnus Eriņš un visu šo nedēļu es esmu Arta Wolf vietā. Arts Wolfs ir Radio SVH ēterā tieši šobrīd un kārtīgi plosās tur savā labākajās manierēs. Par to varam būt pilnīgi droši. Vakar gan viņu varēja dzirdēt priekšnumu ietvaros šeit no 7 vakarā līdz pat vēlākam laikam un redzēsim, kas notiks tālāk. Varbūt Artis Wolfs parādīsies šajā dienā arī šeit, Radio SVHLV. Es nezinu, es mēģināšu to nokārtot. Īsāk sakot, tas ir mans plāns, ko es grasos realizēt tuvākajā laikā. Mēģināt viņu dabūt šeit, lai pierādītu jums faktu, ka viss ir kārtībā un es neesmu viņu nomušījis un neesmu ielaidies iekšā šeit uz Art Wolf vietī. Nē, viss kārtībā. Es esmu šeit, kā jau saprotat, 5 darba dienas man ir dotas, tās es arī godam grasos pavadīt kopā ar jums. Darba, kas šajā brīdī, vai māju ceļā, kas šajā brīdī, vai tie, kas jau ir mājās, apsveicu, jums viss ir forši, viss ir kārtībā, sāciet savu vakaru rutīnu un es ceru, ka baudīsiet muzikālo noformējumu, kas jums fonā, ieklausāties Radio SVHLV vai, piemēram, šobrīd skatā Radio SVH televīziju, tad tur varat vērot, kā Artis Wolfs braucam laikā darbojas šajā brīdī. Bet tagad Ansis un Goča no Anša jaunākās plates 222, atpakaļ uz 1005, kas ir 1005, Sarkandaugavas pastindeks, ja es pareizi atceros, paklausieties, kā šis skan.

0: Labvēlīgais tips un Elza Rozentāla uztaisījuši dziesmē Bums šādu versiju. Tā arī skan Radio SVH LV ēterā. Es turpināšu tālāk ar Sudden Lights mūsu mīlestību un pēc tam Dzelzs Svilks. Ar vienas nakts meiteni.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Nu, lūk, kā jau labi saprotat, uzreiz pēc vilka vienas nakts meitenes jūs dzirdēsiet jaunākās laikziņas un arī jaunākās ziņas sešos vakarā. Tas viss jūsu uzmanībai tuvākajā laikā. Es kopā ar jums līdz pat septiņiem.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēnu, tā informē Dome. Vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmj turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas, transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, pamatojot, ka tādējādi varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labam to apgrūtina ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Rīt ir sasaukta arī ārkārtas saimes komisijas sēde par Lietuvu radīto seku novēršanu. Pirmdien intensīvo Lietuvu rezultātā tika pārrauts Dursupes Dzirnavu ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi. Aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē, bet naktī uz trešdienu no Ķūļa ciema pagasta evakuēts viens cilvēks un suns. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestāga frakcijas vadītāja amatam ir izraudzījies līdšanējo savas kanclējas vadītāju Torstenu Freju. Līdšanējies frakcijas vadītājs Jens Spahns atkāpās no amata, nākot gaismā faktam, ka viņš un viņa partneris ir tikuši pie bērna, izmantojot ASV surogātmātes pakalpojumus. Un Luvras

0: Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izliktas pirms zādzības. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Nozagto dārglietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Pie ētera stūres.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Sveiki, es esmu Marta Zemeska. Un tu klausies radio SVH LV.
3: Savukārt, mani sauc Magnus Eriņš un pārējais laiks ir 18:08 minūtes. Labvakar visiem, 22. jūlijā, darba nedēļas vidus trešdiena. Lielākajai daļai no jums es ceru, ka darba diena ir galā un beidzot varat doties savu māju virzienā. Un ja esat ieslēguši radio SVH LV, esmu patiesi pagodināts, ka esat izvēlējušies braukt mājās vai doties savu māju virzienā. Jā, manā pavadībā prieks, ka tā visu šo nedēļu esmu Arta Volfa vietā un jā, priecājos par to, ko varu darīt kopā ar jums. Un tagad mēs klausīsimies vienu dziesmu no albuma Bēdu ielēji. 2024. Gadā izdots albums tādā grupa Bukte. Jaunās paaudzes rock'n'roll meister ir pamatīgi paplosījušies un ticu, ka būs vēl un vēl un vēl un vēl un vēl un jūs tūlīt pat dzirdēsiet dziesmu, viņai ir draugs.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Latviju dūdiņus.
2: Skan viss skaistāk.
3: Radio.
2: Radio.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
5: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Radio SVH LV.
8: Tieši tā, Radio SVH LV, ar jums kopā Magnus Eriņš. Sveicināt tie, kas tikko pieslēgušies šai zemes radio. Man prieks, ka esat izvēlējušies šo frekvenci un klausāties to. Es gribu vēl līdz pat 7. vakarā uzspēlēt jums labākās dziesmas no dažādām 10 gadiem, kas Latvijas mūzikā ir sastopami. Skaņdarbi mums ir daudz, kā ko kopā noklausīties. Un šī brīža viens no tiem gabaliem, kas trāpa sirsniņā vai pa kādu dvēseli stīgu. Par šo esmu jau šo pāris dienu laikā gan daudz runājis, bet visu laiku ietrāpās arī man viņu nospēlēt jums. Tas ir forši un tas vien liecina, ka vajadzētu arī šito mēģināt kaut kādā brīdī dabūt arī dzīvajā paskatīties. Es kaut kad esmu bijis uz Alēja koncertu, bet es tagad nevaru atcerēties precīzi, kad tas notika šo te gadu laikā, bet tas ir viens no tiem ansambļiem, ko mūsdienās šobrīd es dikti gribētu satikt kādā pasākumā, festivālā vai koncertā, kur varētu bezrūpībā vieglā baudīt to, ko viņi rada un reflektēt ar to iekšēji, iespējams arī ārēji. Baiļu nav. Tā sauc Alēju svarīgāko kompozīciju šobrīd. To arī mēs klausīsimies tepat Radio SVHL.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan.
3: Radio SVH LV.

Nav iespējams sajaukt ar kādu citu pasaulē. Un arī Latvijā. Tā ir Aminata, protams. Un viņas dziesma Vienalga.

0: tā, lūk tā, lūk tā. Un laiks iet uz priekšu. Es gribu jums nospēlēt dziesmu no 70. Gadiem. Ja man atmiņa neviļ, tad 72. Gadā šī kompozīcija tika izdota. Tur iesaistījušies vairāk leģendāri cilvēki. Maestro, Raimonds Pauls, Nora Bumbiera, arī Viktors Lapčenoks. Un es runāju tikai un vienīgi par kompozīciju Ērģeles naktī. Un tā skan šādi. Un to mēs tūlīt pat arī klausīsimies no sākuma līdz beigām. Iespējams, pēc no psihodēliskākajiem Raimonda Paula skaņdarbiem. Kā domājat jūs?
1: Apmēram.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un motociklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: sava tava karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kur ietekmē vairāk, es vidi vai vide man?

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Paskat, kāds trešdienas vakar noslēgums, ja tā var teikt, vismaz šeit Radio SVHLV ētrā. Man atvēlētais laiks ir līdz 7:00 vakarā un 18:49 tā pulkstenis šobrīd. Nu, laiks vispār ir relatīvs, jā. Tur baigi interesanti, jo tuvāk smagākam objektam visumā, jo laiks rit lēnāk. Es skatījos kādu interesantu sarunu, kur kāda amerikāņu astronome, kur devusies jau ir pēc savas karjeras noslēguma pensijā, viņa savā laikā strādāja NASA šajā te aģentūrā, un viņai bija ļoti interesantas lietas, viņa kā zinātnieks, kā pētnieks bija izpētījusi un zināja teikt to, ka, nu, piemēram, kā jau es atsaucos uz to, laiks rit lēnāk visumā tur, kur ir lielāks objekts līdzās, nu, piemēram, pie melnajiem caurumiem, tur laiks principā ne tāds kā pie mums. Ja esat skatījušies filmu Interstellar, noteikti radusies jau ir izpratni par to, kā tas varētu būt, bet, piemēram, mūsu kājas, un mūsu galva pēc būtības 0,000, ja, bet tik un tā šajās te mazajās sekundes daļās laiku piedzīvot dažādā ātrumā. Lūk, tā ir vēl pārdomām jums šajā vakarā gadījumā, ja kādreiz vēl par šo vajadzēs palauzīt galvu, nu te būs daži prāta mezglu aizmetņi, kurus var visticamāk kaut kā ar tiem tik galā. Filozofēt man patīk domāt par lielām lietām, arī dzen man patīk, un jā, es priecājos par katru mīļu brīdi, kuru varu pieredzēt un piedzīvot šeit, kopā ar jums, Radio SVHLV tiešraidē, šajā trešdienā atvadoties gan drīz, vēl nē, šīs nav atvads, neuztraucieties, es vēl te līdz 7:00 padzīvošos, garas naktas, garas dienas, jūs dzirdēsiet tūlīt pat.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Kā jau teicu, garas naktas, garas dienas, dziesmu, ko dzirdēsiet tūlīt pat, Raum to ir radījis, un tas ir svaigākais no viņu šobrīd visiem mums šeit.

0: SWHLW.
1: I can sing it.

skaista kompozīcija no Annikas. Dziesmu sauc vēl vienu reizi. Šajā vakarā gribu no jums atvadīties ar dziesmu no pirmā kursa. Viņiem ir dziesma par sēnēm. Man liekas, sēnes ir rītīgi foršs gabals. Sēnes ir garšīgs, sēnes ir jāēd. Ko viņi dara ar sēnēm? Jūs to dzirdēsiet, bet mēs ar jums tiekamies jau rīt 4. pēcpusdienā. Čau!

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio. SVH.
1: Čau visiem, mēs esam grupa Bukte, un arī mēs uzstāsimies leģendārajā festivālā Saldus Saule. Tiekamies!

atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV.
1: 100 FM.
0: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplausi jums, aplausi mums. Otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: šis ir rūsu.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Stop! 10,000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Saulē, ko vienreiz var iegūt!
6: Čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Anda Daugriņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV. Vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.

0: Rádio SVH LV.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Vai atceries, vakar es tev sāku stāstīt pasaku par meitenīti Zeltīti, par to, kā ziedu karaliene uzdāvināja viņai sēkliņu un kā Zeltīte devās meklēt vispiemērotāko zemi, kur šo laimes sēkliņu iedēstīt. Klusu un uzmanīgi Zeltīte devās mežā, bet mežiem mītnieki jau bija viņu pamanījuši, pašķīrās mētras un no turienes uz Zeltīti raudzījās sūnu sieviņu vērīgās atšteles. Starp nobirušo skūju un mizdrumsliņām arī vairāk sakņu vīreļi izbāza savus smailos snīpjus. Reti kāds tik dziļi mežā iemaldījās, un tāpēc arī meža, sieviņas un vīreļi Zeltīti krietnu brīdi paslapšu pētīja un viņai acīs nerādījās. Bet tad jūzdami, ka Zeltīte nav ļauna, pamazām iedrošinājās viņai tuvoties. Un beidzot tie kļuva itin draudzīgi, ņēma Zeltīti pie rokas, aizveda un nosēdināja uz tādu mīkstu cinīšu. Nu visi jautāja, un Zeltītei bija jāstāst, kas viņa no kurienes atnākusi. Kopējās valodiņas šķiltin šķīlās, un mežiem mītniekiem gaužām iepatikās mazā meitiņa ar zeltainajām bizītēm. Un tad sūnu sieviņas un sakņu vīreļi gribēja, lai viešņi paklausās vēl, ko viņi vislabāk prata, un tā bija viņu meža dziesma. Nu, tik izcilu dziedāšanu Zeltīte vēl nekad nebija dzirdējusi, viņa vītaroja kā līksmi putni. Skāņas viļņoja un aizklīda mežā daudz kārtīgās atbalsīs. Klausījās vāvera koka lapotnē, klausījās zaķis un ķirzaciņa zālē. Un klausījās Zeltīte, bērdamās meža krēslā, kas ietin visapkārtni. Kad dziesma noklusa, kāds no sakņu vīreļiem ieteicās, tu, Zeltmatīte, varētu te palikt, tad dziedāt kopā ar mums, un mēs ļoti labi saprastos. Bet kāpēc Zeltīte to dzirdot bija tik domīga? Nu jā, varētu jau palikt pie laipnajām meža būtnēm. Zeltīte pie sevis prātoja, ja tik te nebūtu tā meža krēsla. Un tad Zeltīte mežiem mītniekiem teica, es neesmu viena, man līdzi ir laimes sēkliņa, un man par to jārūpējas. Viņa pie jums jau tā nespētu uzdīgt, tai nav piemērot meža krēsla, man jāiet un jāmeklē gaišāka vietiņa. Sūnu sieviņas un sakņu vīreļi izbrīnā pacel degunas, kā tad tā? Līdz šim viņi nebija pat iedomājušies, ka meža krēsla, kas šķita tik laba, kādam varētu nepatikt. Žēl gan, nu ļoti žēl, ka nācās šķirties, bet tā nu tas bija, un tur nekā nevarēja darīt. Sūnu sieviņam un sakņu vīreļiem bija jāpaliek savā ierastajā meža vidū, bet Zeltīte ar mazo sēkliņu devās ārā no biezokņa. Viņa spraucās un līda caur zaru režģiem un pazarēm, caur brikšņiem un krūmājiem. Un beidzot koki pašķīrās un Zeltīte izkļuva klajumā. Bet tur ceļu aizšķērsoja stāvs kalns. Nu, kā tu domā, Zeltīte uzrunāja laimes sēkliņu, vai kāpsim kalnā, varbūt tur tev būs labāk. Bet mazā sēkliņa Zeltīte somiņā gulēja. Gulēja tik ciešā miegā, ka nesadzirdēja, ko Zeltīte vaicāja. Guļ mazā laimes sēkliņa Zeltīte somiņā. Guļ arī tu. Rītvakar tiksimies atkal. Ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnu.

tehnisko pakalpojumu spektru, no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus koncertus parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarna un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – Volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
2: Radio Israel.

Sveha, Tupeha, Mesveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: arī tās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SWH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Labdien! Mans vārds ir Renārs Zeltiņš.

tās labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es tev

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

dzīves labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVA LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.